0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country ja roots musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Ja

0: tämmöinen, mitä lohtumusiikkia.
1: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
0: Kyllä. Joo.
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitähä? Joka toinen torstai kello 8.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Kompostointitarkastukset jatkuvat Oulussa, kertoo Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palvelupäällikkö Ilona Suppanen. Huhtikuun lopussa hallitus esitti kehysriihessä, että kompostointitarkastuksista luovuttaisiin. Suppasen mukaan tarkastuksille on kuitenkin tarvetta. Kompostointitarkastuksissa on noussut esiin esimerkiksi neuvonnan tarve. Kaikki eivät välttämättä osaa kompostoida jätehuoltomääräysten mukaisesti. Viime kesänä oululaisten kompostointi oli kuitenkin pääosin kunnossa. Korjauskehotteet olivat Oulun kaupungin tiedotteen mukaan enimmäkseen helposti hoidettavia toimenpiteitä. Oululaisissa kalusteliikkeissä kesäkalusteiden myynti on käynnistynyt jo maaliskuussa. Suosituimmat tuotteet ovat loppuneet varastoista jo tässä vaiheessa. Maskun kalustetalon myyjä Antti Suortamon mukaan lyhykiikkutuoli on myyty loppuun kaikista Suomen myymälöistä. Myös Veken isoin LED-valoilla varustettu aurinkovarjo on loppuun myyty. Suortamo kehottaa asiakkaita ennakoimaan, koska kalusteiden toimitusaika voi olla noin viikon verran. Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, onko nyt kaikkien aikojen kyykevät. Käärmeitä on havaittu runsaasti. Myös vakuutusyhtiö LähiTapiola on tiedottanut, että lemmikit ovat saaneet poikkeuksellisen paljon käärmeen puremia. Pohjois-Suomen eläinsairaalan eläinlääkäri Vilma Peltomäen mukaan kyyn puremia potilaita ei kuitenkaan ole ollut normaalia enempää. Oululainen Vesa Kannisto on bongannut parhaimmillaan 16 kyytä pienehköllä alueella parin tunnin aikana. Kanniston mukaan kyyt ovat keväällä aktiivisimmillaan, kun ne lähtevät talvipesistään. Kannisto kuitenkin kertoo, että kyytä ei ole syytä pelätä, sillä ne karttavat ihmisiä. Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkijat selvittävät, millaisia tunteita ötökät herättävät suomalaisissa. Suomesta ja suomalaisista lajeista tällaista tutkimustietoa ei vielä ole. Tökkää ötökkää -kysely on avoinna alkusyksyyn saakka ja siihen voi vastata anonyymisti Ötökkä-akatemian verkkosivuilla. Oulun yliopiston professorin Heikki Helanterän mukaan kauniina pidetyt ja hyödylliseksi tiedetyt lajit ovat todennäköisesti

0: Sää jatkuu ajankohtaan nähden lämpimänä, mutta epävakaistakin luvassa tällä viikolla. Tänään maanantaina lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja selkeintä on rannikon tuntumassa. Sää on poutainen ja lämpötila on 15-20 asteeseen.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tämähän on, kun aloittaisin maanantaisessa karaokessa. Joskus tullut kokeiltua tätäkin kipaletta karaoken puolella. Kello 7 minuuttia yli 7 maanantai-aamu ja kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Rokuaarin reipas.

vielä kertaalleen oikein hyvää huomenta, ihminen. 10 minuuttia yli 7 kello ja maanantai meillä käsillä. Toukokuun puoliväli ylitetty, 18. toukokuuta on meillä tänään tiskissä ja täällä Radio Kalevassa. Tällä viikolla tulossa muun muassa ensimmäisten kevään festareiden juhlintaa ja lippuarvonta. Tullaan juttelemaan myös grillauksesta, paketoimaan kuka mitä hähkäusi ja vaikka vallan mitä. Mutta nyt työmoraalin nostatukseksi sulle ja mulle yksi maanantain perinteisistä biiseistä. Tässä Meiju Suvas, kova duuni on rahaa.

Tukholma Tyrnävä on tämän kipaleen nimi, Second Generation Lynx Larynx asialla. Ja tästä päästiin yhteen tämän viikon tapahtumiseen ja teemaan, puheenaiheeseen, joka täällä Oulussa liikuttaa ihmisiä. 2G-festarit tulevat, korkkaavat jo nyt toukokuussa festariskenen täällä Oulussa, ja tässä ollaan tuon festarin teeman ytimessä. Puhutaan kulttuurien törmäämisestä. Ruotsin suomalainen Luve Antel ja DDR:ssä syntynyt YUP Jarkko Martikainen ovat säveltäneet tämän musiikkikipaleen ja albumillisen musiikkia, jota tätäkin kuunneltavissa sitten 2G-festareilla tulevana viikonloppuna täällä Oulussa.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähtyä.

0: Löydy tarvittaessa.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7.11. Radio Kaleva.

Poverty Stinks. Hello sister. Kello 27 minuuttia. 25 minuuttia yli 7 maanantai-aamussa ja kuuntelet Radio Kalevan Erotuori Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne. Tämän viikko tuo tosiaan mukana jo kesän ekat festarit tänne Ouluun. 2G-festarit, jossa Radio Kalevakin menossa mukana tulevana viikonloppuna. Brunnitorilla Myllytullissa täällä Oulussa. Tule sinäkin mukaan bailaamaan. Tämä viikko tuo myös muodin tulevaisuuden visioita. Oulun taidemuseossa avautuu muotitaiteen nuorten huippujen näyttely tulevana viikonloppuna. Siitäkin puhetta tällä viikolla täällä Radio Kalevassa. Ja mitä kaikkea muuta.

tässä pimputtelee menemään Pietarin spektaakkeli rakkauteen. Jotenkin tässä on tässä maanantaissa ylipäätään tällaista kipeää tunnelmaa ja hymyä, koska aurinko paistaa ja on lämmintä tänään. Ja huomenna mittarit saattaa hivotella jo 20 astetta täällä Oulun seudullakin. Mutta toki sitten tiistai-iltana jo pilvisyys vähän lisääntyy ja kuurosateita alkaa hiipimään Oulun seudulle. Epävakaisempaan suuntaan kääntyy kelittämään kovin lämpimän alkuviikon jälkeen, mutta lämpötilat pysyttelee kuitenkin aika korkealla tuolla mittareissa. Tulevasta viikonlopusta ei vielä oikein osaa sanoa, toteaa meteorologit, joten monet kevätjuhlien viettäjät saa vielä hetken jännätä.

jos haluat kuudella näitä liitosia livenä, niin esimerkiksi odottavan pitkä mielisen aika käy syksyä kohti lokakuun puolivälissä 17.10. Saimaa matkamielen ytimeen Vol 2 tullisali. Sielläpä sitten voi keikkaa laittaa itselleen kiikariin, mutta joo, se oli siis Saimalta tuoretta musiikkia. Matkamielen ytimeen Vol 2 levy. Siitä toi Tee kuin lintunen oli lohkasu. Tänä aamuna täällä Radio Kalevassa matkataan Oulun eteläpuolisten alueiden

0: kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
4: Että se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
1: Oliko sulla jotain sanottavaa?
5: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Mm. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.
6: Tällä viikolla tulee tuoreet jaksot molemmista meidän kysymysajan sarjoista. Mitäs peliä tämä on ja kuka mitä häh? Keskiviikkona pelisarja, torstaina sitten kuka mitä ja niin edelleen. Mutta pian hypätään tämän viikon ensimmäiseen keskusteluun.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä lähetys lähtee tästä Oulun keskustasta Rotuaarilta, mutta me jutellaan nyt seuraavan tunteroisen aikana Oulun eteläpuolisen alueen elosta. Tämmöisistä vähän ehkä pienemmistä, rauhallisemmista maalaiskunnista ja pitäjistä, jossa yleinen mielikuva ehkä helposti on vähän sellainen, että mitään juuri ei koskaan tapahdu. Siellä on ehkä se yksinäinen huoltoaseman grilli, jossa sitten turistaan niitä paikallisia asioita. Mutta jotain odottamatonta näilläkin seuduilla viriää eloon tänä vuonna. Siitä otetaan tänään selvää. Ja juttukaverina tässä minulla on Hanna Hautala. Terve Hanna.
1: No heipä hei, mukava olla.
0: No niin, ja tervetuloa tänne Ouluun nyt kylään.
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo. Mitäs siellä sinun seuduilla Siikalatvalla tapahtuu? On tapahtunut viime aikoina, vai onko tapahtunut mitään niin kuin näissä mun mielikuvissa?
1: Niin, no kyllä mä yhdyn tuohon, mitä äsken sanoit, että siellä on niitä huoltoasemia ja
0: huoltoaseman parlamentti.
1: Kyllä, hyvin tärkeitä ne parlamentit siellä, päivän kuumat aiheet käydä läpi, mutta kyllä siellä tapahtuu. Ja yllättävän paljonkin tapahtuu, sanoisin. Ehkä mä olen itse myös vähän ulkopuolinen. Mä oon asunut nyt Siikalatvan kunnassa noin 3 vuotta tässä tulee. Olen siis paljasjalkalainen oululainen, mutta nyt sinne päätynyt. Ja kyllä mä oon vähän jotenkin hämmästynyt myös, että miten paljon pienissä maalaispitäjissä kunnissa kuitenkin tapahtuu, varsinkin siellä kulttuuripuolella.
0: Näin meille kertoo Hanna Hautala ja me otamme tänään tarkemmin selvää, mitä kaikkea odottamatonta eloa Oulun eteläpuolella pöhisee.
2: Radio Kaleva.
0: Ja tämä kyseinen aamun keskustelu on toteutettu yhteistyössä Hapavesi-Siikalatva-alueen kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu.

0: Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja me jutellaan tänään Haapaveden Siikalatvan alueesta, Oulun eteläpuolisista seuduista ja siitä, että mitä siellä oikein tapahtuu näin kulttuuripääkaupunki vuonna, koska kulttuuripääkaupunkihan on enemmän kuin Oulu, se on valtava iso alue, myös Haapaveden Siikalatvan alue. Mutta jos ensin vähän yleissivistetään allekirjoittunutta idän tyttöä, jolle Kainuu, Koillismaan on niin tutut seudut ja täältä Oulusta mun auton nokka suuntaa aina kohti itään, mutta Oulun eteläpuolinen alue on mulla aivan kuuta, vierasta seutua. Hanna Hautala, sä oot Oulun tyttöjä, mutta nyt asut itsekin tuolla Siikalatvan seudulla, niin mitä sä nyt kertoisit mulle tämmönen hissipuhe, Siikalatva, Haapavesi seutu, minkälaista aluetta se on?
1: No, jos ajatellaan, että sä tästä Oulusta lähdet vaikka autolla körryttelemään nelostietä kohti Jyväskylää, niin se on noin 100 kilometriä, 90 kilometriä, 100 kilometriä, niin sitten tullaan sinne. Siikalatvan kunta on ensimmäinen, mikä siinä niin kuin tulee, kun puhutaan Haapaveden Siikalatvan seutukunnasta. Ja siellä on, Siikalatvahan koostuu neljästä entisestä kunnasta, eli Karantsila ja Pulkkila ja Piippola ja Kestilä. Ja sitten siellä, kun lähdetään sinne itäänpäin, eli sinulle vähän tutumpaa alueeseen, niin siellä tulee Pyhäntä. Ja sitten kun lähdetään vähän enemmän tuonne merelle päin ehkä, niin sitten siellä on se Haapavesi. Tietenkin on ehkä vähän silleen ongelmallisia, että mitään suoraa esimerkiksi junayhteyttä ei ole ja julkinen liikennekin tänä päivänä on haastavaa, sanoisin sinne mennä, mutta kyllä siellä semmoista niin kuin omaleimaista kulttuuria ja luonnon pieniä ihmeitä ja helmiä ja semmoista kylämeininkiä on.
0: Niin, yleinen mielikuva ehkä on äpylit, on ahkeita laakeita, on peltoa, maataloutta ja paljon lehmiä.
1: Kyllä.
0: Se on mun mielikuva. Ja tämä on ilmeisesti totta.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä siellä karjataloutta on ja maataloutta ja se on hyvin vahvasti siellä näkyvissä ja myös haistettavissa.
0: Joo, keväisin. Mä luttasin tämmöisen faktan, että Siikalatva on Suomen toiseksi suurin maidontuottaja.
1: Kyllä.
0: Joo, joten lehmissä löytyy. Ja sellaisenkin kuriositeetin löysin, että Suomen keskipiste löytyy jostain sieltä teidän huudelta.
1: Joo, se on aikoinaan mitattu tämmöinen maantieteellinen Suomen keskipiste. Siellä se on Leskelän kylällä on oikein monumentti nykyisin Siikalatvan kuntaan kuuluva, niin sitä voi tervetuloa katsomaan ja vaikka ottamaan selfieä siellä, että on käyty keskipisteessä.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Kompostointitarkastukset jatkuvat Oulussa, kertoo Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palvelupäällikkö Ilona Suppanen. Huhtikuun lopussa hallitus esitti kehysriihessä, että kompostointitarkastuksista luovuttaisiin. Suppasen mukaan tarkastuksille on kuitenkin tarvetta. Kompostointitarkastuksissa on noussut esiin esimerkiksi neuvonnan tarve. Kaikki eivät välttämättä osaa kompostoida jätehuoltomääräysten mukaisesti. Viime kesänä oululaisten kompostointi oli kuitenkin pääosin kunnossa. Korjauskehotteet olivat Oulun kaupungin tiedotteen mukaan enimmäkseen helposti hoidettavia toimenpiteitä. Oululaisissa kalusteliikkeissä kesäkalusteiden myynti on käynnistynyt jo maaliskuussa. Suosituimmat tuotteet ovat loppuneet varastoista jo tässä vaiheessa. Maskun kalustetalon myyjä Antti Suortamon mukaan lyhykiikkutuoli on myyty loppuun kaikista Suomen myymälöistä. Myös Veken isoin LED-valoilla varustettu aurinkovarjo on loppuun myyty. Suortamo kehottaa asiakkaita ennakoimaan, koska kalusteiden toimitusaika voi olla noin viikon verran. Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, onko nyt kaikkien aikojen kyykevät. Käärmeitä on havaittu runsaasti. Myös vakuutusyhtiö LähiTapiola on tiedottanut, että lemmikit ovat saaneet poikkeuksellisen paljon käärmeen puremia. Pohjois-Suomen eläinsairaalan eläinlääkäri Vilma Peltomäen mukaan kyyn puremia potilaita ei kuitenkaan ole ollut normaalia enempää. Oululainen Vesa Kannisto on bongannut parhaimmillaan 16 kyytä pienehköllä alueella parin tunnin aikana. Kanniston mukaan kyyt ovat keväällä aktiivisimmillaan, kun ne lähtevät talvipesistään. Kannisto kuitenkin kertoo, että kyitä ei ole syytä pelätä, sillä ne karttavat ihmisiä. Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkijat selvittävät, millaisia tunteita ötökät herättävät suomalaisissa. Suomesta ja suomalaisista lajeista tällaista tutkimustietoa ei vielä ole. Tökkää ötökkää -kysely on avoinna alkusyksyn saakka ja siihen voi vastata anonyymisti Ötökkä-akatemian verkkosivuilla. Oulun yliopiston professorin Heikki Helanterän mukaan kauniina pidetyt ja hyödylliseksi tiedetyt lajit ovat todennäköisesti suosituimpia. Tutkijoita kiinnostaa myös, miten tämä vaikuttaa suojeluhalukkuuteen.

Sää jatkuu ajankohtaan nähden lämpimänä, mutta epävakaistakin luvassa tällä viikolla. Tänään maanantaina lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja selkeintä on rannikon tuntumassa. Sää on poutainen ja lämpötila on 15-20.

0: 20 asteeseen.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

De La Soul, Me, Myself and I. Kello pari minuuttia yli 8. Se on maanantai-aamu. Tsemppiä viikon koetoksi, ihminen. Radio Kalevassa käynnistetään viikko kurkkimalla vähän Oulun eteläpuolelle ja tutkaamalla, että mitä siellä oikein tänä kesänä tapahtuu.

0: Kaiku jo 60-luvulta tämä oli Love. A house is not a motel. Sitten me palataan aamun keskusteluihin yhdessä juttukaveri Hanna Hautalan kanssa. Tämän aamun haastis on toteutettu yhteistyössä Haapaveden Siikalatvan seutukunnan kanssa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Radio Kalevassa jutellaan Oulun eteläpuolisen seudun Haapavesi Siikalatva seutukunnan elosta, varsinkin näin kulttuuripääkaupunkivuotena, koska sielläkin tapahtuu odottamattomia asioita tänä vuonna. Kannattaa mennä ehkä tutustumaan. Mulla on juttukaverina täällä oppaana tuon alueen mielenmaisemaan ja tapahtumiin Hanna Hautala. Ja tuossa äsken todettiin yksi tällainen kuriositeetti, että teillä löytyy sieltä teidän alueelta Suomen keskipiste. Missä se tarkalleen olikaan?
2: Suomen keskipiste löytyy sieltä Leskilän kylältä. Siellä on sellainen monumentti, jonka voi käydä siellä katsomassa, tarkastamassa.
0: Niin, jos haluat olla asioiden tai Suomen keskiössä, niin sitten kannattaa hakeutua
2: kyllä,
0: sinne. Joo. Mutta onko näitä vähän kilpailevia keskipisteitä eri puolilla Suomea? Kun mä jotenkin muistelen, että Puolangallakin on joku keskipiste.
2: Kyllä varmaan on, ja varmaan, että miten mitataan, että miten se keskipiste niin on. Onko se miten läntistä ja itäistä, mitä pituutta ja maantieteellisesti, vai onko kenties joku tämmöinen henkinen keskipiste?
0: Niin.
2: Sehän olisi ihan mielenkiintoista myös selvittää, missä on Suomen henkinen keskipiste.
0: Niin, kyllä. Jo tässä on juteltu jo, että tämä Haapavesi-Siikalatvan seutu muun muassa tietenkin väkevää maatalousaluetta. Äpyleitä löytyy, peltoa löytyy, mutta jos puhutaankin just tämmöisestä niin kuin henkisestä puolesta ja vähän niin kuin kulttuurimeiningeistä siellä kylien ja maaseudun pitäjien huudeilla, niin mitä siellä Hanna oikein, miten sä kuvailisit, että minkälainen tuo alueen henkinen mielenmaisema oikein on?
2: Kyllähän jos ajattelee, että mihin ne ensimmäiset tämmöiset ajatukset vievät tai ajatusyhteydet, niin kyllähän se tulee erilaiseen urheilukulttuuriin, urheiluseurojen, järjestöjen, historian havinaan, heidän mukanaan, nuorisoseurojen tapahtumiin, kyläyhteisöihin ja mitä sieltä syntyy ja poikii kaikenlaisia pieniä ja suuria tapahtumia. Ja jos puhuin tuosta urheilusta, niin ajatellen sitä Haapavettä, niin miten sieltä on ponnistanut kuuluisia hiihtäjiä ja siellä on ihan

0: omat puiset haapavetiset suksetkin tehty, jota on sitten ruvettu käyttämään ja muokkaamaan. Ja tänä päivänäkin kuuluisia hiihtäjiä sieltä tiedetään syntyneen ainakin. Ja tietenkin semmoinen kansanmusiikki perinne, mikä on Haapavedellä juurikin hyvin vahvassa merkityksessä. Siellä on kanteleen soittoa ja muuta kansanmusiikin vahvaa osaajaa, jotka edelleen tänä päivänä on musiikkimaailmassa myöskin mukana, jotka on Haapavedeltä aikoinaan lähteneet. Että ehkä semmoinen perinnemusiikki, kansanmusiikki ja tämmöisen, miten mä sanoisin, hengen nostatukseen ja ruumiin kunnan nostatukseen liittyviä. Myöskin nämä niin kuin henkisen puolen hyvinvoinnit siellä on.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Ja Haapavesifolkit tietenkin tutut ja ne taas juhlitaan tänäkin vuonna. Mutta mitä kaikkea muuta tapahtuu Haapavedellä ja Haapavesi-Siikalatvan alueella tänä vuonna, niin siitä meillä keskustelut Hannan kanssa jatkuu.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Hanna Hautala, tapahtumakoordinaattori Hapavesi Siikalatvan seutukunnalla. Hannan kanssa jutellaan siitä, mitä kaikkea tapahtuu tuolla Oulun eteläpuolella, joka on myös Oulu 26 aluetta. Tässä ollaan mainittu meidän aiemmissa keskusteluissa jo parinkin otteeseen sitä, että teidän seuralta löytyy muun muassa Suomen virallinen, ainakin yhdellä mittaustavalla mitattuna Suomen virallinen keskipiste. Ollaanko tästä repimässä mitään riemua ajatellen näitä Oulu 26 vuoden tapahtumia, kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia?
1: No sen verran ehkä, että keskipisteeseen liittyen se on sijaitsee siis Leskelän kylällä, missä on syntynyt myös kirjailija Pentti Haanpää aikoinaan. Ja Pentti Haanpää on saanut ihan oman tapahtuman tälle 26 vuodelle. Se on nimeltään Pentin polut, jossa toteutetaan tällainen kulttuurireitistö, joka kulkee kahden kunnan alueella, Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella. Ja siellä on erilaisia stoppeja Pentille tärkeissä luontokohteissa tai ihan vain kohteessa, joista voi jotenkin ehkä aistia kirjailija Haanpään henkeä. Ja siellä on sitten kuultavissa katkelmia hänen novelleistaan luettuna. Tämmöisten QR-koodien kautta pääsee sitten tutustumaan näihin Pentin tarinoihin. Ja keskipiste on yksi tällainen stoppi siinä. Siinä on paljon muutenkin Penttiin liittyvää siinä keskipisten monumentin läheisyydessä, niin sinne kun tulee 6. kesäkuutta Pentin polut avajaisiin, niin siellä pääsee katsastamaan sen keskipisteen, mutta myös se, että mitä kaikkea siihen Pentin polut tapahtumaan liittyy.
0: Okei, eli tällainen luontokokemuksia ja meidän kirjallisuushistoria samassa paketissa, jos lähtee sinne polulle.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No niin, ja tietenkin ainahan nämä kylien ja kuntien suurmiehet ja naiset nostetaan varmasti esille tänä vuonna eri puolilla Oulu 26 aluetta, niin miksipä ei sitten siellä teidän suunnalla tietenkin Pentti Haanpää. No te olette tällaista maaseutupitäjää ja äpylipitäjää. Millä tavalla nämä tällaiset elementit kenties niin kuin näkyy siellä teidän 26 ohjelmistossa?
1: No varmaan siinä tietenkin, että ne on tämmöisiä omaleimaisia tapahtumia, ettei ihan niin kuin joka paikassa nyt vastaavanlaisia ole. Ja ehkä sitä omaa alueen historiaa ja tyyliä ja tapoja halutaan myös erilaisilla tapahtumilla nostaa esille. Esimerkiksi perinneruokakattaus, jossa Siikalatvan 4 eri kylän omia perinneruokia tuodaan esille. Ja
0: no ruokahan aina kiinnostelee, mitä nämä perinneruot on.
1: Se pitää tulla ottamaan selvää, että mitä siellä on esimerkiksi Siikalatvan Pulkkilan kylällä, että mikä nyt sitten mahtaakaan olla Pulkkilan kylän.
0: Älä nyt Hanna, sä oot Oulun tyttöjä, mutta sä kerroit mulle tosiaan off the record, että sulla on sukujuuria sinne
1: kyllä
0: suunnalle.
1: On.
0: Eli sä vähän tiedät, niin kerro meille nyt joku paikallinen herkku sieltä.
1: Joku paikallinen herkku. No pitäisikö sitten ajatella sitten ihan Piippulaa, mistä noita isän sukujuuria nyt varsinaisesti on. Ehkä sieltä voisi ottaa jonkinlaista nokkosmakkarakeittoa.
0: Aha.
1: Joo.
0: Tämä on perinteikäs siellä suunnalla.
1: No on ainakin joskus ollut. En tiedä, syödäänkö tänä päivänä miten paljon, mutta silloin joskus ennen. Tai jonkinlaista palvilihakeittoa.
0: No, jotain tällaista kenties sitten siellä teidän niin kuin perinneruokapäivillä.
1: Ja täytyy muistaa, että näissä tapahtumissa tarkoituksena on, vaikka se kootaan vaikka perinneruokayhteyteen tai liitetään siihen teemaan, niin tärkeää on, että siellä ihmiset pääsevät osallistumaan. Matalan kynnyksen osallistuminen ja pääsevät tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan ja ehkä käymään yhteisiä muistoja läpi liittyen sitten ruokakulttuuriin tai alueen muuhun kulttuuriin, että se on semmoista yhteisöllistä toimimista ja tekemistä. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is jam.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä Oulu 26 kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumista, mutta tällä kertaa emme keskity siihen, mitä tapahtuu Oulussa, vaan mitä tapahtuu Oulun eteläpuolella Haapavesi-Siikalatvan seutukunnan alueella. Ja sieltä meille on tärppejä kertomassa tapahtumakoordinaattori Hanna Hautala. Tässä on juteltu jo vähän siitä, kuinka sinne on syntymässä muun muassa kirjailija Pentti Haanpään polku, menikö se näin?
1: Pentin polut,
0: kyllä. Pentin polut tapahtuma kesäkuun heti alkupuolella ja siellä avataan tällainen kulttuuripolku, voiko se näin sanoa, että siellä pääsee kulkemaan paikallisissa maisemissa ja sitten siellä samalla myös kirjailija Haanpään sitten muisteloita ja historiikkia tulee esille.
1: Kyllä, hänen teoksiaan voi sitten kuunnella siellä QR-koodien kautta.
0: Joo, sitten perinneruokatapahtumaa tulossa. Ja yksi aika ihana, mihin mä törmäsin, kun kävin vähän kurkkimassa internetsistä, että mitä tapahtuu, puutarhatarinoihin liittyvä tapaus. Kerro Hanna tästä.
1: Joo, puutarha-albumi on Virpi Marjamaa Rajamäen käsialaa. Hän on sitä jo aiemmin aloitellut ja halunnut koota ihmisten erilaisia puutarhamuistoja. Ehkä puutarhasana ei tarvitse tietenkin pelästyä sitä, että pitää olla todella hieno ja näyttävä ja upea oikein garden, vaan ihan voit ajatella sitä omaa kotipihaa, että minkälaisena sen näkee ja mitä muistoja siihen voi liittyä jo aiempien sukupolvien aikaansaannoksia ja miten ylipäätään sen oman pihan

0: näkee, niin tämmöisiä tarinoita ja muistoja Virpi on keräämässä ja kokoamassa sitten yksiin kansiin. Ja toteuttaa myöskin tämmöistä matalan kynnyksen osallistumista, eli Virpi kerää niitä tarinoita. Tässä on toukokuussa on yksi päivä, missä hän niin kuin aloittaa ihmisten jututtamisen ja keräilee sitten niitä tarinoita pitkin kesää ja tarkoituksena on sitten albumi, joka on nähtävillä Siikalatvan kirjastoissa. Mutta varmaan sosiaalisesta mediasta kannattaa seurata Virpi Marjomaa Rajamäen tarinointia ja kuvia ja siellä hänellä on yhteistyökumppani myös Norjassa, joka lähettää sitten puutarhaterveisiä Norjasta.
1: Mm-hmm. Kirjeenvaihtaja. Teillä on joku Norja kytkös, koska mä hoksasin, että tästä, mistä aiemmin juteltiin, tästä perinneruokatapahtumassa, niin silläkin Pulkkilassa tarjoillaan oslolaista aamiaista. Mikä tämä on tämä teidän seurojen Norjan kytkös?
0: Tämä onkin hyvä linkkaus. Nyt en osaa vastata, että mikä juuri on Norja kytkös, mutta se pitää tulla katsomaan ja kokemaan.
1: Joo, mutta on myös tämmöistä, että vaikka puhutaankin ehkä just tällaista suomalaisesta oikein maaseutuidyllistä, mitä osaltaan sitten se teidänkin seutu tarjoilee, mutta siellä voi olla myös tämmöistä kansainvälistä twistiä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Esimerkiksi Pyhännällä on tulossa tämmöisiä kyläkierrokset, jossa bussi lähtee Pyhännän keskustalta ja menee Tavastkengän ja Maaralan kylille. Ja näissä molemmissa kylissä on sitten jotain pientä ohjelmaa tarjolla osallistujille koettavaksi ja katsottavaksi. Ja muun muassa nyt sitä kansainvälisyyttä ajatellen, niin siellä on ukrainalainen kahvila. Ainakin toisella kylällä on sitten, mitä onkaan sitten se ukrainalainen perinne, ruoka tai torttuja, mitä siihen tulee kahvin tai teen kanssa, niin siitä saa sitten makupaloja näissä tapahtumissa.
1: No sitten jos puhutaan edelleen tämmöisestä odottamattomasta elosta, niin itse taide on yksi tällainen asia, mihin esimerkiksi henkilökohtaisesti mulla on siihen jotenkin ihan hirveä fetissi. Musta se on niin mahtavaa, koska se on, itse taide on usein jotenkin nimenomaan odottamatonta, aika humoristista ja rohkeaa. Eli tällaiset oman elämänsä taiteilijat, kun painaa menemään, niin saattaa syntyä vaikka mitä. Ja teillä on tulossa jonkunlainen itetaidetapahtuma myös teille alueella.
0: Kyllä. Ja näkisin, että sitä itetaidetta, just kun puhuttiin noista jotenkin sitä seutukunnasta ja kylistä, että minkälaista kulttuurielämää siellä on, niin kyllähän niitä itetaiteilijoita sieltä löytyy. Ajaa jonnekin Niemennotkon taakse, niin siellä onkin yhtäkkiä pihamaa, joka on täynnä ties minkälaista itse tuotettua hienoa taidetta. Mm. Ja tosiaan Siikalatvalla on tulossa Me Ite, Ukonpellon pajakalleriassa on itetaiden näyttely ja siihen liittyy myös tällaiset työpajat. Eli siellä on nuoria työpajaohjaajia, taiteilijoita, jotka erilaisilla tekniikoilla ja materiaaleilla kannustavat meitä tavan tallaajia sitten tekemään sitä ja kokeilemaan sitä oman taiteen tekemistä. Ja sitten näiden työpajojen tuotokset kootaan taidennäyttelyksi Ukonpellon pajakallerian sitten. Ja se on siellä nähtävissä varmaan koko kesän ajan.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tämän aamun haastis on toteutettu yhteistyössä Vapavesi Siikalatva-seutukunnan kanssa. Ja meillä Hannan kanssa jutut jatkuu vielä hetken verran. Mutta nyt kipaleen musiikkia väliin, pieni huilitauko tässä. The Farm, All Together Now.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään Hanna Hautalan kanssa. Hanna on tapahtumakoordinaattori Haapavesi Siikalatvan seutukunnan alueella ja saatu tässä tärppejä vähän siitä, että millaista eloa siellä tietenkin, no ei se ei ole tärppi, mutta juteltu millaista eloa siellä oikein on näin niin kuin arkena tuolla Oulun eteläpuolen rauhallisissa maatiseutukylissä ja millaista odottamatonta eloa siellä viriää nyt kulttuuripääkaupunkivuoden aikana, koska kyseinen seutukuntakin on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta. Tässä on jo useampia asioita nostettu esille, mutta ainakin kahdesta asiasta mä haluaisin vielä jutella, jotka oli mun mielestä jotenkin sympaattisia ja kiinnostavia. Ensinnäkin teillä on Siikalatvan kylällä tulossa elokuussa tällainen kyläkeulii-tapahtuma. Mm. Joo, ja siinä oli jotenkin kuvissakin tällaisia niin kuin klassisia mopopoikia.
1: Niin, kyllä.
0: Onko tämä tämmöinen kaikkien mopopoikien ja tyttöjen oma unelmatapahtuma?
1: No kyllä mä voisin kuvitella. Osaltaan voi olla. Sitähän sitä maaseudulla paljon on, että siellä liikutaan mopoilla ja traktoreilla ja päristellään menemään. Niin siellä on Siikalatvalla haluttu Viljasen Sannan toimesta nyt koota sitten nuorisoa yhteen ja antaa siihen mahdollisuus, että päästä päristelemään ja ottaa vaikka kuvia niiden omien menopelien kanssa ja koota sitä nuorisoa yhteen mukavalla ja rennolla tavalla, niin siellä on elokuussa tulossa tosiaan kyläkeulii nuorisokulttuuritapahtuma.
0: No niin, nähdäänkö rattoreita kanssa raitilla?
1: Varmaankin, voisin kuvitella.
0: joo, ja pilistelijöitä, ehkä karvanopat heilahtaa jossain autossa.
1: Juuri näin.
0: Wunderbaumit.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kaikkea tätä Siikalatvalla. Joo, ja sitten on vielä toinenkin, sekin nuorekkaan ja omintakeisen kuuloinen tapaus. Aina elokuussa Oulussa vietetään ilmakitaran MM-kisoja, mutta tänä vuonna Haapavesi päräyttää sitten tulevana syksynä ilmakanteleen MM-kisoilla. Mm. Hanna, tästä pitää kuulla lisää.
1: Kyllä jos Haapavettä ajatellaan, niin kyllähän se on se kansanmusiikin kehto ja Haapavesi Folk Music Festival, mikä siellä on sitten nyt kesäkuussa suuri ja tärkeä tapahtuma ja hyvin historiallinen, jopa legendaarinen, ellen sanoisi. Ja folkeilla on paljon kansainvälisiä ja kotimaisia artisteja ja

Sitten siellä oli herännyt ajatus, että miten muuten tätä jotenkin perinnesoittamista ja soitantaa voitaisiin tuoda vähän jotenkin niin kuin uudella näkökulmalla ja uudella twistillä. Ja varmaan voisin kuvitella, en ole ollut mukana,

0: esimerkiksi, joka on sitten antamassa myös ilmaiskonserttia muiden tuomareiden ja havavatisten soittajien kanssa sitten kisojen jälkeen. Mutta tosiaan vapaa osallistuminen, siellä on erilaiset sarjat, joihin voi osallistua ja siinä on vaan valittava se oma kappale, jonka haluaa ilmakanteleella päräyttää ilmoille ja sitten katsotaan, että kuka siellä nyt palkitaan sitten sarjojen parhaana.
1: No niin, nämä on lokakuun alussa tulossa, mutta ilmoittautua voi jo.
0: Kyllä.
1: Joo, ja siellä on tosiaan sarjoja aina 7-vuotiaista senioreihin, että ei muuta kuin rohkeasti mukaan. Ja eikö nämä nyt ole maailman ensimmäiset ilmakanteleen MM-kisat?
0: Kyllä. Ja toivotaan, että sieltä ympäri maailmaa tulee ihmisiä. Tiedän, että siellä on tiedusteluja tullut jo tuolta Viron ja Latvian ja sieltä suunnasta, että katsotaan, miten tästä nyt vielä, kun sana saadaan kiirimään, niin maailma herää ja tulee Haapavedelle ilmakanteleen maailmanmestaruuskisoihin.
1: No niin, tietenkin. Ja me tietenkin halutaan, että nämä ei jää kertapläjäykseksi, vaan näistä tulee sitten tällainen ehkä ilmakitaran M-soiton virkeä pikkuveli tai sisko.
0: Niin. Toivotaan.
1: Joo, just näin. Kaikkea kiinnostavaa tapahtuu siis Oulun eteläpuolella myös tänä vuonna. Ilmakanteleen MM-kisat, puutarhatarinoiden keruuta, Pentti Hampään polkuja, Pentin polkuja syntyy sinne. Perinneruokaa, nokkosmakkarasoppaa ja oslolaista aamiaista tarjolla. Ja vaikka vallan mitä. Hanna, onko vielä joku tärppi, minkä ihan ehdottomasti haluat iskeä pöytää ennen kuin taputellaan tämä meidän keskustelu?
0: No ehkä nostaisin vielä noita esittäviä taiteita, mitä on vahvana myöskin siellä alueella. Siellä on paljon harrastajia, jotka tekee teatteria, on nuorisoseuroja ja on Jokihelmen kansalaisopistossa paljon teatteritoimintaa varsinkin lapsille ja nuorille. Ja siellä on tulossa nyt kantaesityksenä tällainen Hekkalan Marian häät runolauluesitys kesäkuussa Siikalattavalla. Ja siellä on ihan kaivettu vanhaa runon laulanta menetelmää ja tapaa ja sitten siitä on tehty tällainen teatteriesitys, jossa on tätä runolaulua.
1: No niin. Tätä ja kaikkea muuta tapahtuu siis Haapavesi-Siikalatvan alueella tänä vuonna, kesällä tietenkin oikein tämmöinen rypäs tapahtumia, mutta pitkin vuotta tapahtuu ja näistä voi kaivaa lisää tietoa sitten internetsistä, jos ja kun alkaa kiinnostelemaan. Hanna, lämmin kiitos visiitistä tänne Ouluun ja oikein virkeää kulttuuripääkaupunkivuoden jatkoa sinne Siikalatvan suuntaan.
0: Kiitos paljon.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Tämän aamun jutustelut oli toteutettu yhteistyössä Haapavesi-Siikalatva-seutukunnan kanssa. Tässä The Black Rose, It's Like That.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
5: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
4: Mitä siellä on esiintyjiä?
6: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
5: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
4: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
6: 2gfestival.fi.
5: Yhteistyössä Oulu 2026.

mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: mine.
1: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
2: Viikon ensimmäiset toivekipaleet voisi päräyttää listoille tuossa pian ysin uutisten jälkeen. Mutta ennen Kalevan sähköuutisia tässä vielä Honey Bee and the T-Bones ja Chipale nimeltään Se tunne.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Kompostointitarkastukset jatkuvat Oulussa. Huhtikuun lopussa hallitus esitti kehysriihessä, että kompostointitarkastuksista luovuttaisiin. Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palvelupäällikkö Ilona Suppasen mukaan tarkastuksille on kuitenkin tarvetta. Kompostointitarkastuksissa on noussut esiin esimerkiksi neuvonnan tarve. Kaikki eivät välttämättä osaa kompostoida jätehuoltomääräysten mukaisesti. Viime kesänä oululaisten kompostointi oli kuitenkin pääosin kunnossa. Korjauskehotteet olivat Oulun kaupungin tiedotteen mukaan enimmäkseen helposti hoidettavia toimenpiteitä. Oulussa toimii valtakunnallinen järjestö Huoma ry. Se antaa vertaistukea henkirikoksen uhrien läheisille ja pyrkii parantamaan heidän asemaansa. Huoma on yksi niistä sote-alan järjestöistä, joiden toimintaan hallituksen raju rahoitusleikkauspäätös tulee vaikuttamaan. Yhdistyksen toiminnassa on mukana kaksi oululaista äitiä, jotka molemmat menettivät lapsensa henkirikoksessa. Voit lukea Kalevan verkkosivuilta, millaista tukea äidit ovat Huomasta saaneet. Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, onko nyt kaikkien aikojen kyykevät. Käärmeitä on havaittu runsaasti. Myös vakuutusyhtiö LähiTapiola on tiedottanut, että lemmikit ovat saaneet poikkeuksellisen paljon käärmeen puremia. Pohjois-Suomen eläinsairaalan eläinlääkäri Vilma Peltomäen mukaan kyyn puremia potilaita ei kuitenkaan ole ollut normaalia enempää. Oululainen Vesa Kannisto on bongannut parhaimmillaan 16 kyytä pienehköllä alueella parin tunnin aikana. Kanniston mukaan kyyt ovat keväällä aktiivisimmillaan, kun ne lähtevät talvipesistä. Kannisto kuitenkin kertoo, että kyytä ei ole syytä pelätä, ne karttavat ihmistä. Oululainen myyntijohtaja Petri Saari julkaisee esikoisdekkarinsa On hiekka polttavaa virallisesti tänään maanantaina. Dekkari sijoittuu Kalajoen hiekkasärkille, kuten tulevat sijoittumaan myös sen jatko-osat. Saari on tehnyt kustantajan eli Gummeruksen kanssa sopimuksen 3 dekkarin sarjasta. Saari lähetti käsikirjoituksensa alun perin 8 kustantomalle. Niistä 5 oli kiinnostuneita julkaisemaan hänen dekkarinsa. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Viikko tuo mukanaan ajankohtaan nähden kovin lämmintä keliä, mutta myös epävakaista. Tänä maanantaina lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja selkeintä on rannikon tuntumassa. Tämä on poutainen. Lämpötila on 15-20 astetta. Illasta alkaen tuulen suunta vaihtelee. Myös huomiselle tiistaille luvassa päivälämpötiloja aina jopa 20 asteeseen.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

es un escándalo. Vai, es un escándalo. Meno parlo, habla español. Ei pysty sanomaan ihan varmaksi, mistä tässä lauletaan, mutta ainakin siitä, että nämä kengät on vähän pahat, eikä pysty. Kirsty MacColl, In These Shoes soi tässä. Ja seuraavaksipa sitten soitellaan niin viikon ensimmäinen toivekipale. Toki pahoittelut nyt, tämä ei ole ihan suoraan kyllä se toivekappale, mitä toivottiin, mutta artisti osuu. Mulla ei ollut nyt tähän tämä Mobin Woman-kappaletta, mutta otetaan Mobilta tähän yksi hänen hiteistään, Porcelain. Jos sinulla on jotain hittejä, hitureita tai muita jännittäviä osumia mielessä, joita täällä voi soittaa toivekipaleen merkeissä, niin näitä ajatuksiahan voi laittaa numeroon 0440954495. Eli 0440954495.

Tämä on Chappell Roan ja Pink Pony Club. Kello vartti yli 9 maanantai-aamussa kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuori Reiposta ja kiva, että teet niin. Tällä viikolla on taas tulossa meillä vaikka mitä keskusteluja ja kohtaamisia täällä radiossa pitkin päivää. 24/7 me ollaan sun kaverina. Ja podcastit löytyy, voit kuunnella juuri niitä omia täsmäotantoja silloin kun haluat, missä haluat, millä tyylillä haluat. Salilla rehkiessä tai kotona pötkötellessä soffalla Kalevan sovelluksesta. Jos sulla on Kalevan appi siellä puhelimessa, niin sieltä muuten löytyy vähän uudelleen järjestelty kuuntelu tavaran sivu ja myös uusi soitin siellä. Ja heti yläkannessa sieltä myös löytyy sitten mahdollisuus kuunnella meidän suoraa lähetystä, joten sitäkin kannattaa käydä tsekkailemassa.

0: really like you a lot.
1: Radio Kaleva. Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Rautiokausta.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Jännitys. That first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Radio Kaleva.

Erasure, A Little Respect, Kasaria, Kasarikarkelot. Nekin löydät sieltä meidän podcast-laarista Kalevan uudistuneelta podcast-sivustolta mukavasti niputettuna koko sarja sieltä kuunteluun. Näin. Sitten jatketaan kotimaisella. Tämä seuraava on Amuri ja Ampiaiskesä. Tämä viikko antaakin jo ensimmäisiä tällaisia kesän enteitä, koska mittarit parissa kympissä.

Tämä on Amuri ja kipale nimeltään Ampiaiskesä. Ampiaisista ja yttiäisistä on ollut puhe tänä aamuna sähköuutisissakin. Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkijat selvittää, millaisia tunteita eri ötökät herättää suomalaisissa. Ja me tullaan tässä vielä noin viikon sisään saamaan juttukaveriksi, ehkä parin viikon sisään, professori Heikki Helanterän, jonka omia ötökkäsuosikkeja ovat kuulemma muun muassa ampiaiset ja hämähäkit.

0: Radio Kaleva.
1: Kiekkoihmiset on tietenkin tyytyväisiä, koska kiekon MM-kisat ovat pärähtäneet käyntiin ja Suomikin aloittanut jo taipaleensa kohti sitä kirkkainta kruunua, eli kirkkainta mitskua. Miten käy, se jääpi nähtäväksi. Pitkät on nekin kisat.

0: Radio Kalevaa kuuntelette Rotuaarin reipasta. Salmirinne on saanut rivakka kätisen juttukaverin tänne Rotuaarin studiolle, kun paikan päällä on keihäänheittäjä Toni Keränen. Terve.
1: Terve, terve.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia. Teillähän on hienot miljööt täällä.
0: Mahtavaa. No kyllä, täällä kelepaa Rotuaaria katella ja mahtavaa, että olet paikan päällä. Mä oon yrittänyt lämmitellä sua tänne pari kertaa aiemminkin, mutta silloin oli jotakin kisaa tai harjoituskausi kiireitä tai jotain, niin sanot, että tuota tuonempana.
1: Joo, nyt ei ollut kyllä yhtään mitään parempaa tekemistä.
0: Ei koko ollut riittävän varaa. Hyvää tekosyytä kieltäytyä.
1: Ei, kun just näin.
0: Just näin. Tässä kevättä 2026 elellään. Mitäpä sinun kevääseen kuuluu? Oletko nauttinut aurinkokeleista?
1: Oon nauttinut, että kun on nauttinutkin aurinkokeleistä. Että on ollut kyllä hyvä kevät. Sillain kuntouttanut kyynärpäätä ja reenaillut kovaa. Ja sitten aina kun on vapaata ollut, niin on myös levännyt kovaa. Että semmoista perus, mutta vähän erilaista. Että.
0: Lepään kovaa kuulostaa heti tuommoiselle huippu-urheilijalle retoriikalle.
1: No se on vähän coachilta tullut, että se ei tykkää harmaasta, että pitää olla mustaa ja valkoista. Että silloin kun reenataan kovaa ja levätään, niin levätään kovaa. Että se on tämmöinen tämä meikäläisen arki.
0: Huippu-urheilijan arki, joko tai?
1: Kyllä, ei kun just se on vähän sitä, että toinen entinen coachi taas sitten sanoi näin, että keskinkertaisella tekemisellä keskinkertaisia tuloksia, että täytyy olla kontrastia.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa tänään juttukaverina keihäsmies, keihäänheittäjä Toni Keränen. Toni, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mm. Sä kehuit tuossa meidän Off the Record-keskustelussa, että olet aloittanut lintujen bongaamisen. Miten tämä pääsi tapahtumaan?
1: No joo, kyllä se oli semmoinen ihan ohimenevä heitto vaan, mutta sitten siihen tuo rakas puoliso valitettavasti tarttui tosissaan, että me nyt aiotaan alkaa kerää lintuja havaintokirjaan.
0: Niin, katselet sieltä potentiaalisia kauniita lentoratoja.
1: Mm. Niin.
0: Niin, mä tämmöistä aasinsiltaa kehitin tähän.
1: Ei, kun tuo oli aika hyvä haku ihan lennosta, enpä sitä usko, niin keksinyt tuommoista.
0: Niin, lennosta vaan. Joo, mutta keihään heitosta meillä tietenkin varsinaisesti tänään puhe kesän kisarientoja odotellessa.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Verkko heiluu!
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa kylässä keihääheittäjä Toni Keränen. Tässä eletään kevättä, kesään on vielä hetki aikaa, EM-kisoihin on vielä hetki aikaa, mutta tämä isoin kisakysymys heti kärkeen, että mitä kuuluu yhtälölle Toni Keränen ja EM-kisat?
10: Joo, hyvä kysymys. Onneksi niihin on vielä hetki aikaa, että jos tänään pitäisi kisoihin lähteä, niin ei tulisi lähettyä. Syksyllä tehtiin iso kyynärpääremontti ja siitä kuntoutuessa on mennyt nyt tähän mennessä se 7 kuukautta ja vielä pitäisi kuukausi suurin piirtein malttaa ennen kuin heittää täysiä. Sinänsä ihan hyvä tilanne, että pisteet riittää kyllä jo nyt rankingissa, on ihan hyvä paikka, mutta sitten pitää tietysti Suomessa antaa vielä näytöt, että meillä on muitakin sinne kisoihin haluavia, ketkä myös sinne tulee pääse.
9: Mm. Milloin alkaa nämä ensimmäiset kisanäytöt?
10: No kyllä varmaan muut alkaa antaa näyttöjä jo toukokuun puolella.

0: mutta mulla se menee kyllä väkisin kesäkuulle vähintään. Mutta pitää alkaa tuossa pikkuhiljaa katteleen kalenteria, kun alkaa heittokunto selviä.
1: Okei. No niin, hiljalleen. Suomalainen perinteikäs mitallilaji, keihääheitto, on tietenkin elänyt vähän ehkä uutta aikakautta, sekin laji tässä viime aikoina. Mitä sä sanoisit nyt tällä hetkellä, vielä kun kisakausi on myös edessä, että missä mennään suomalaisen keihääheiton kanssa?
0: Mun mielestä ihan hyvä tekemisen meininki. Ehkä ollut vähän hiljaisempaa. Toki niin kuin, ei kärki ole ollut kaukana maailmalta. Kyllähän siis keihästä on opittu heittämään monessa muussakin paikassa.
1: No sehän tässä kismittää.
0: Niin, ei kun just näin, että ei ole sitä kilpailuetua enää, että nyt vaan pitää meillä tehdä kahta kauheammin hommia. Mutta siis ihan hyvä tilanne sillä, että ei mikään katastrofi missään nimessä. Siellä on monta heittäjä, kenellä ihan pieni tasonnosto tarkoittaa sitä mitalipotentiaalia.
1: Eli keistä puhutaan.
0: Name drop
1: Keräänen.
0: Niin, just aloitetaan siitä kaikista
1: niin,
0: potentiaalista.
1: Niin, tärkeimmästä. Elegensi.
0: Kyllä. Ja sitten no Helander pitää ehkä mainita myös. Siellä on hyvä rytmi löydetty reeneihin ja arki pyörii Tukholmassa. Ei Tukholmassa varmaan vielä, mutta siis Tanskassa ja tuolla Tallinnassa. Ja niillä on siellä hyvät systeemit ja mitä ollaan poristu, niin hyvin menee. Ja siellä on kyllä iso mitalipotentiaali. Porvari tietysti tulee sieltä. Sitten siellä on Laine, Narvi ja paljon muita tämmöisiä niin kuin 82 puolta, että ketkä voi niin kuin hyvänä päivänä sen mitali ottaa varsinkin tältä EM-kisoista. Mm.
1: No nyt kun tämä Oliver Helander mainittiin ja teidän viestittelyyn, niin tämä on yksilölaji, mutta vetääkö suomalaiset nyt yhtä kautta tässä, kun me ollaan myös jääty niin kuin kansana alakynteen tässä keihäheitossa?
0: Joo, siis tuo on itse asiassa nyt aika ajankohtainen juttu, kun me ollaan pikkuhiljaa herätelty taas maajoukkuetoimintaa henkiin, että se on ollut semmoista urheilijavetosta nyt, että ollaan ihan niin kuin porukalla päätetty, että nyt reenataan yhdessä jossakin tietyssä paikassa tiettyä aikaa ja se ollaan... No siis
1: onko tämä ollut urheilijavetoinen päätös?
0: Tämä on ollut joo. Okay. Et siellä on tietysti niin kuin, sitten kun me ollaan ilmastu se oma halukkuus, niin sitten ollaan tietysti lähdetty lajiliittona sitä tukemaan sitä meidän päätöstä. Mutta alun perin se lähti siitä, että me itsekin herättiin siihen, että kyllä tässä niin kuin pitää yhdessä tehdä hommia. Mutta siellä on niin kuin, sanotaan, että semmoinen uusi hyvä tekemisen meininki, mikä ehkä muutaman vuoden haki paikkaa.

Rock the boat, eli katumaan ei laiva jouda, kuten Vicky Rosti tässä meille lauloi. Kello on 10 maanantai-aamupäivässä. Minäpä kerron sinulle seuraavaksi Kalevan sähköuutisia. Oululaisissa kalusteliikkeissä kesäkalusteiden myynti käynnistyy jo maaliskuussa. Suosituimmat tuotteet ovat loppuneet varastoista ennen juhannusta. Maskun kalustetalon myyjä Antti Suortamon mukaan esimerkiksi löhökiikkutuoli on jo myyty loppuun kaikista Suomen myymälöistä. Myös Veken isoin LED-valoilla varustettu aurinkovarjo on loppuun myyty. Suortamo kehottaa asiakkaita ennakoimaan, koska kalusteiden toimitusaika voi olla noin viikon verran. Oulussa toimii valtakunnallinen järjestö Huoma ry. Se antaa vertaistukea henkirikoksen uhrien läheisille ja pyrkii parantamaan heidän asemaansa. Huoma on yksi niistä sote-alan järjestöistä, joiden toimintaan hallituksen raju rahoitusleikkauspäätös tulee vaikuttamaan. Yhdistyksen toiminnassa on mukana kaksi oululaista äitiä, jotka molemmat menettivät lapsensa henkirikoksessa. Voit lukea Kalevan verkkosivulta, millaista tukea äidit ovat Huomasta saaneet. Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkijat selvittävät, millaisia tunteita ötökät herättävät suomalaisissa. Suomesta ja suomalaisista lajeista tällaista tutkimustietoa ei ole vielä saatu. Tökkää ötökkää -kysely on avoinna alkusyksyyn saakka ja siihen voi vastata anonyymisti Ötökkäakatemian verkkosivuilla. Oulun yliopiston professorin Heikki Helanterän mukaan kauniina pidetyt ja hyödylliseksi tiedetyt lajit ovat todennäköisesti suosituimpia. Tutkijoita kiinnostaa myös, miten tämä vaikuttaa suojeluhalukkuuteen. Näistä uutisaiheista voit lukea lisää Kalevan verkkosivuilta. Sieltä myös tarinaa oululaisen myyntijohtaja Petri Saaren esikoisdekkarista, joka sijoittuu Kalajoen hiekkasärkille.

0: Vielä säätietoja tähän maanantaipäivään. Viikko käynnistyy kovin lämpimänä, mutta tuo tullessaan tämä viikko siis myös epävakaisia kelejä. Tänään maanantaina lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja selkeintä on rannikon tuntumassa. Sää on poutainen ja lämpötila jopa 20.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
0: Kello 3:10 ja kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Salmirinne täällä. Tsemppiä päivään, tsemppiä alkavaan viikkoon. Kaikkia hyvää suuntaasi. Ja olkamme lempeitä kanssakulkijoille. Ja hei, se on muuten myös teemaviikkona naapuruusviikko, joten lempeää suhtautumista myös sinne naapureitten suuntaan, eiks je? Tässä The Human League, Heart Like a Wheel. Ja tämän kipaleen jälkeen jatkuu uusita haastiksessa allekirjoittaneen ja Limingan niittomiesten Riuska Kätivartisen Toni Keräsen jutustelu. Keihää heitosta tietenkin puheen.

0: Radio Kalevassa kylässä keihäänheittäjä Toni Keränen, joka tuossa jo pääsi kertomaan, että Suomessa keihäänheittäjät virittelee tällaista vähän niin kuin maajoukkue yhteistä treeniharjoittelua. Eikö se näin nyt voi tiivistää?
1: Ei, just näin. Just näin,
0: joo. Se... Ja se on ollut nimenomaan urheilijoiden aloitteesta.
1: Kyllä, kyllä, joo. Sieltä se lähti alun perin, että se on vähän hiipunut sillä pikkuhiljaa. Siinä kävi vähän hassusti, että oli maajoukkueen leirejä, mihin ei sitten porukka ilmaantunut paikalle. Et pikkuhiljaa sieltä putoili ehkä porukkaa pois. Mutta nyt on tullut vähän semmoinen uusi sukupolvi ehkä, että ollaan taas lähdetty siihen hommaan mukaan ja järkätty leirejä ihan tietoisesti.
0: Oliko ihan oma aivoitus tämä vai tuliko joltakin muulta?
1: No ehkä se oli vähän semmoinen yhteinen, että ehkä tuli semmoisesta just pienestä järkeilystä heitosta vaan, että pitäisikö. Ja sitten kun siitä aika moni taisi ottaa kopi, että pitäisi, niin sitten se ruvettiin lyömään kaikilla kalentereihin.
0: Joo. Tekeekö jotkut muut menestyvät maat tällaista yhteisharjoittelua?
1: Hyvä kysymys. Mä en ole ihan varma itse asiassa tosta, että mikä siellä on.
0: Niin, tämä ei ole silleen kopsattu suoraan josta, että norjalaisetkin tekee näin ja no saksalaiset.
1: Ei.
0: Ja...
1: ei, ehkä enemmän niinpä, että miten täällä on tehty silloin, kun ollaan pärjätty.
0: Okei. Okay.
1: Ehkä näin ennen.
0: Kulta-ajoilta jotain niin kuin oppia sieltä.
1: Just näin.
0: Okei, just. No niin, no mutta tämä on uutta ja mielenkiintoista ja tässä jo puhuttiinkin, että EM-kisathan sieltä on tulossa. Onko ne nyt henkilökohtaisesti, vaikka vielä vaatii niitä kotimaan näyttöjä, mutta onko nämä sun päätähtäin?
1: On ilman muuta joo ja isoilla tavoitteilla siis tietysti nämä kisat. Et ei, nyt ei enää kun on neljät arvokisat käyty jo, niin ei sinänsä ei edustuspaikasta vielä tuuletella. Että kyllä se niinku... lukee kalenterissa ja lukee, että silloin pitää myös pärjätä.
0: Just. Sun ennätys, 85 ja rapiat, paljon se onkaan tarkalleen?
1: 27 senttiä.
0: Niin, 85 päälle. Plus 27, se on vuodelta?
1: 24.
0: Okei. Okay. Muistatko tuon heiton?
1: No muu.

0: muistan vielä tuon puolitoista vuotta.
1: Oliko se semmoinen klassinen, että tiesin heti, kun se lähti kädestä, että tämä menee?
0: No joo ja ei. Tavallaan se oli semmoinen ihan hyvän tuntunen heitto, mutta mä näin, että se lähti hyvään asentoon. Että siinä oli ehkä sen kesän kolmanneksi parhaat tehot, sanotaan vaikka näin. Mutta se oli hyvä heitto. Se oli Pariisissa aamukarsinnassa ja stadionilla heitettynä. Että se oli kivaan paikkaan, tuli tietysti se onnistuminen.
1: Mm. Miltä se tuntuu? Kun toki vielä makiampaa olisi ollut heittää jossain finaalissa ja näin, se oli karsinta, mutta tärkeässä paikassa tietenkin ja tuota kansainvälisissä kisoissa. Mutta miltä se tuntuu, kun näkee ennätyslukemat taululla?
0: No olihan se siis hankala kuvailla. Viimeinen heitto oli ja pääpölkyllä, niin se, että se onnistui siinä kohti, niin oli se niin kuin tosi iso onnistuminen ja semmoinen tietysti niin kuin iso helpotus tuli heti siinä, että onneksi onnistuin nyt, onneksi pääsin omalle tasolle ja koska ei se aina onnistu. Kolme heittoa on kuitenkin lyhyt aika ja sitten tuommoisissa isommissa kisoissa siellä on monenlaista muuttuja, että mitä ei vaikka pienessä kyläkisassa ole, niin kyllä se niin kuin, kyllä niin kuin kaikki tuo, kun pistetään yhteen, niin oli aika hyvä fiilis.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään keihäänheitosta, kun oululainen keihäänheittäjä Toni Keränen mulla täällä juttukaverina. Sinä painat menemään opiskelija-arkea myös tuolla yliopiston puolella hetkinen. Sä opiskelet kauppatieteitä.
1: No joo.
0: Niin.
1: Sielläpä sitä opiskellaan, joo, terävä 7. vuoden opiskelija.
0: Hyvää, kyllä se sieltä, kun jaksaa punnertaa.
1: Niin. Joo, hiljaa hiihtäen tulee kaunis latu.
0: Niin, kyllä. Sulla on ollut tietenkin hyvä tekosyö, että mulla on niin kova tämä kisakalenteri tänä vuonna. Niin.
1: Ei kun just näin, että ei millään kerkiä, kun on nuo 2 tunnin reenit tuossa iltapäivällä.
0: Ymmärtääkö ne Oulun proffat, että?
1: Kyllä ne on ymmärtänyt tosi hyvin ja kyllä sitä ehkä on joskus oikeastikin joutunut urheilemaan, että on siinä vähän joutunut sumplimaankin asioita, että ei ole mennyt ihan kaikki sillain niin kuin opetussuunnitelman mukaan.
0: Mm. Onko kauppateetteiden opintojen puolella ammennettavissa mitään keihäänheittoon tai toisinpäin?
1: No on, ilman muuta se on varmasti, no siis molemmista jotakin, ei ehkä samoja asioita, mutta jotakin. Että kyllä opinnoissa on ollut semmoinen aika selkeä tavoitteellisuus sitten ja semmoinen määräpää, tai siis miten se määrätietoisuus, että siellä on selkeä määränpää ollut ja sitä kohti on niin kuin menty ja otettu askeleet, mitä on tarvinnut ja sitten taas urheilussa, niin varmaan sieltä tulee pikkusen semmoinen analyyttinen ote siihen, että kyllä mä aika paljon tykkään seurailla omaa niin kuin dataa tuosta niin kuin reenaamisesta.
0: Okei, niin. Nykyihminen tietenkin aika moni seuraa nykyään omaa dataa, kun on kaiken maailman kellot ja sormukset ja muut, millä katsotaan kaikki mahdollinen. Mutta sanoisitko, että sä oot noin ylipäätään tämmöinen niin kuin analyyttinen dataseuraaja urheilija?
1: Siis tavallaan joo, mutta sitten mulla tämä sormus ei kerää kyllä mitään dataa ja kellokin on tuommoinen ihan perinteinen automaattikoneistolla oleva, että kummastakaan ei tule mitään niin sen kummempaa dataa, että siinä on varmaan niinku semmoinen niinku erilainen data, mikä itseä kiinnostaa, että nuo on taas sitten jättänyt semmoiseksi, että kyllä kroppa kertoo jutuksi.
0: Just, okei. Sun heittokättä on retusoitu. Oliko se viime syksynä oli tämä?
1: Joo, sanotaan näin. Joo, viime syksynä on taas.
0: Niin taas. Meinaisikin pitää kysyä, että montako kertaa se on leikattu?
1: Ja tuo oli 4. tuohon kyynärpään. Että on sitä yritetty remontoida, mutta niin kai se menee, että autoakin kun viritellään, niin sieltä pikkuhiljaa ne omat osat antautuu ja joutuu laittaa jäykempää palikkaa tilalle. Niin noin on tossakin käynyt.
0: No miltä se nyt vaikuttaa se käsi?
1: Hyvältä tässä vaiheessa. Mä eilen kävin Limingan kentän taas kurkistamassa, että miltä se näyttää tälle keväälle ja 41 metriä tärähti keihäs. Aha. Ei sitä tarvii enää kuin kertaa 2 ja muutama metri päälle, niin sehän on ihan hyvä.
0: Niin, kyllä. Me todettiin tuossa, että sun ennätys on se 85 ja rapiat, niin emme tiedä, voiko tietenkään olla muuta tavoitetta kuin tai aina se ennätyksen parantaminen, mutta voisiko olla realismia tänä vuonna ennätyksen parantaminen?
1: On, totta kai. Joo, siis kaikki riippuu tietysti siitä, että miten saa kuntoutettua, mutta kun siinä on se mahdollisuus, että tuosta tulee entistä parempi. Että kun se on kuitenkin korjattu aikaisemminkin, ja sitten mä en ole ihan varma, että onko se ollut vimpan päälle korjattu. Että se on vähän semmoinen löysän tuntunen ollut, ja ehkä vähän ohkaisella jänteellä tehty aikaisemmin. Nyt on polvesta napattu kireitä tavaraa sinne tilalle, ja kyllä siis nyt, vaikka nämä heitot on semmoisia niin kuin irtipäästöjä vaan, niin kyllä siinä niin kuin, ainakin tunne on se, että kyllä tästä niin kuin, sitten kun vaan saa heittää kovaa, niin kyllä se lähtee myös ihan kovaa. Että semmoinen niin kuin ihan hyvä muistijälki tuosta lajista on kuitenkin, vaikka ei ole paljon heittänytkään.
0: Niin, kyllä. Joo, miten onko nyt kun maailman miehet, jotka siellä heittelee ympär mantereiden rajusti, ketkä siellä tällä hetkellä on johtavassa tuloksessa?
1: No, nyt on Sri Lankan kaverit, muistaakseni maailman kärki, semmoinen uusi nimi taas, aha, että tässä vaiheessa vuotta tulee aina vähän semmoisia tuloksia, että ei välttämättä sitten arvokisojen kannalta ole mitään tekemistä, että jos ne on nyt kunnossa. Mutta siis maailman kärkinimiä siellä on 90 kavereita, ketähän siellä nyt olisi ollut kaikkia. Weberi on varmaan nyt niin kuin lähimpänä, koska se on myös EM-kisoissa mukana ja saksalainen ja. Ketähän muuta. Siis se tuntuu, että nyt se vaihtelee tosi paljon, että siellä ei ole ketään yhtä hallitsijaa. Että kuka
0: joo,
1: niin kuin
0: joo, siellä on aika paljon väkeä kuin pipo.

0: nykyään siellä heittokisoissa ja voittamassa ja rikkomassa sitä 90-stäkin, joka ennen vanhaa oli aivan semmoinen harvinaisuus. Nyt harva se Jeppe kiskasee 90.
1: Joo, niitä tulee aina pari-kolme kauteen, että se on aika semmoinen merkki tavallaan, tai semmoinen tulos, mikä tuntuu, että se niinku määrittää, että kuka on se maailman paras, että ei enää, että ehkä niinku 86, 87 on semmoinen, että kyllä sillä mitalin ottaa monesti vieläkin, mutta sitten niitä ehkä arvokisojen ulkopuolella tulee vielä niitä 90 enemmän, mitä on tullut aikaisemmin.
0: No onko Toni Keränen joskus off the record harjoituksissa tempassu 90?
1: Ei ole miesten keihällä. Ei ole tempassu. Että kyllä mun reeniennätys on aika lähellä sitä oikeaa ennätystäkin.
0: Mutta onko 90 tavoite?
1: Aa, niin joo. No mä sanoin, että se ei välttämättä ole tavoite, mutta on se siis mahdollista. Siinä on 4 metriä ja 73 senttiä matkaa ja kyllä tässä hyvin keskieräinen urheilija on vielä. Mutta ei ole tavoite se 90 metriä. Kyllä mulla on tavoite mieluummin saada jotain metallia isoista kisoista.

0: mitallijahti täällä käynnissä, kun heittokättään kuntouttava Toni Keränen mulla juttukaverina, eli siis oululainen keihää heittäjä, tai siis Limingan niittomiehiä virallisesti edustava. Se on jotenkin niin komea toi. Joo, se on melkein kuin jostakin akuankasta Limingan niittomiehet.
1: On se liminkalainen, jos jompikumpi. Se on liminkalainen.
0: No niin, no korjataan tämä liminkalainen keihää heittäjä Toni Keränen. Mutta eikö ole komea toi niittomiehet, Limingan niittomiehet?
1: On, mä kyllä tykkään.
0: Se on niin kuin röyhä.
1: Oi, se on just semmoinen. Täällä on muutamia tämmöisiä oikein huippusti nimettyjä seuroja. Siellä on myös nuijamiehet tuolla vähän pohjoisemmassa.
0: Ja. Joo, kyllä. Joo, joo. Keihää heittäjästä meillä tietenkin Keräsen kanssa puhe. Ootko muuten minkälaisia urkkaseuraaja miehiä itse noin muuta?
1: Aika huono. Oma laji kiinnostaa paljon, yleisurheilu kiinnostaa paljon, mutta sitten muuten niin mä oon vähän ehkä semmoisessa opetteluvaiheessa vielä. Et tuntuu, että se oma urheilu on jo niin semmoista, että kun siihen käyttää sen ajan viikosta, niin sitten aika vähän jää kapasiteettia muulle urheilulle. Sitten mieluummin tekee muuta, mutta kyllä nyt on tullut laji, tai sanotaan, että uusia lajeja on tullut seurantalistalle jonkun verran. Että ollaan käyty nyt katsoa lentopalloa tässä Ouluhallilla.
0: No nimenomaan, niin hirveä hurmos menossa nyt.
1: Just.
0: Koriksessa, lentopallossa ja futiskausi näyttää aika lupaavalle myös.
1: Onko näin?
0: Oh.
1: No niin, sehän on siinä vieressä se raattin kenttä sitten.
0: Joo, joo.
1: Pelaako ne raattissa? Pelaahan ne.
0: Ei pelaa ne vielä.
1: Vielä. Just.
0: Joo, no niin. Se uusi stadion sitten ehkä sinne syssymmälle valmistuu. Okay. Kyllä. Mutta hei, tästä keihää heitosta, jos puhuttaisiin sanaa, niin kun tämähän on tietenkin kiinnostelee, niin kuvailepa, jos pitäisi niin kun ihmiselle, joka ei ollenkaan tiedä, mistä on kyse, niin kuvailepa, että minkälainen urheilulaji se oikein niin on.
1: Joo. No onhan se vähän semmoinen luolamislaji.
0: Se oli sitä hyvä lähteä liikenteeseen.
1: Joo, lähtenyt siitä, miten on mammutteja metsästetty aikana.
0: Niin.
1: No nykyään se ehkä urheilulajina on semmoinen siis tosi aika fysiikkakeskeinen laji. Tai vaatii fyysisesti aika paljon. Käytännössä se mekaaninen suoritus on se, että juostaan niin kovaa kuin pääsee. Ja sitten pysähytään niin nopeasti kuin vaan mahdollista.
0: Paljon se on se vauhdinotto mitta?
1: No siinä otetaan joku reilu parikymmentä metriä matkaa, mutta se on joku 7 metriä sekunnissa se niin kuin tukijalalle törmäysnopeus.

0: Ja sitten oikeastaan ton jälkeen niin yläkroppa tekee, mitä se on opetettu tekemään, että se vaan piiskaa sen keihään matkaa. Et semmonen. Ja sitten myös niinku semmoinen laji, missä on pienet onnistumisen marginaalit, että jos meillä olisi vaikka pyöreä väline, niin siitä aika monta muuttujaa lähtisi pois, mutta meillä on tuommoinen pitkä väline, mikä pitää myös osata laittaa asentoon, että sen pitää lähteä kovaa ja sitten se pitää vielä laittaa asentoon. Niin, niin semmoinen ei ihan kaikista yksinkertaisia, semmoinen ei aloittelijaystävällinen laji myöskään.
1: Niin, eikä käsiystävällinen laji. Tässä todettu, että sinunkin käsivartta on operoitu jo 4 kertaa ja ainahan teillä keihäheittäjillä on niin kuin 100 kertaa leikattu käsi.
0: Joo, niinhän se on. Se ei ole ehkä ihmiselle kovin semmoinen niin kuin luontainen liike se, mikä siinä tehdään. Et ei ole tarkoitettu, että tehtäisiin tuommoista. Että kyllä paljon terveydelle fiksumpia valintoja olisi voinut tehdä, niin kuin, jos olisi sitä miettinyt, että ei keihästä.
1: Niin. Sitä, kun miettii ensinnäkin sitä jotenkin sitä alkuvauhdin ottoa, totta kai vähän nyt heittäjästä riippuen, mutta se on aika semmoinen jotenkin tanssillinenkin, kun siinä tsippaillaan. En tiedä, onko tämä nyt hyvä sanavalinta, mutta kun siinä tsippaillaan ja tepastellaan, jotenkin tantsahdellaan, hypähdellään menemään.
0: Siinä kato hakee kaikki sitä omaa rytmiä. Sen pitää kuitenkin olla sillä, että jalat on terävät, mutta yläkroppa on semmoinen letkeä ja rento.
1: Niin, ja sitten kun sun käsi on kuitenkin sillä oudossa asennossa viritettynä sinne taakse se heittokäsi, niin siitä tulee vähän semmoinen omintakeinen siitä.
0: Joo, onhan se semmoinen vähän. Sitä on hankala kuin itse siinä niin kuin, tiedätkö, laput silmillä, että en minä tiedä, minkälainen laji se on. Että jonkun muun pitäisi kertoa, että miltä se näyttää niin. Ja minkälaista se on.
1: Niin. Onko se hankala löytää sitä omaa tepastelutyyliä, vauhdinottotyyliä, kun siinä tosiaan se asento on vähän semmoinen luonnoton?
0: No ei, se oma tyyli on helppo löytää, mutta sitten se, että mikä se oikea tyyli, niin se on vaikeaa. Että kyllähän sitä aina jonkunlaisen tyylin saa rakennettua, mutta sitten kun coachi sanoi, että muutapa tuota, niin se onkin vähän vaikeampaa kuin ensin opetellut sen, mikä on itselle luontaista. Mutta.
1: Niin. Kattoako sitä tuolla, sinäkin olet monet arvokisat käynyt ja katsonut siellä muidenkin maiden huippuheittejä, niin kattoako sitä jotenkin kateellisena, että ei saakeli, että tolleenhan mun pitäisi?
0: No kyllä, mä oon katsellut Oliverin heittejä, että mitenkä se voi noin kauniisti heittää, että miksei sitä itse osaa, että mikä tuossa mukaan on niin vaikeaa, mutta kyllä se vähän meinaa olla vaikeaa.
1: Joo. Nyt mä en muuten muistakaan teikäläisen stailia, että onko sulla tämä ikään kuin tämä rähmälleen meno, tämä heittäytymistaili vai pysytkö sä pystyssä lopussa?
0: No vähän siltä väliltä, että yleensä tulee sillä että mä kyllä siis pysyn pystyssä, mä en käy mahallaan joskus käyn, mutta pääsääntöisesti pysyn pystyssä, mutta otan niin kuin toisella kädellä tukea siinä lopussa
1: sitten
0: vähän.
1: Sitten toi ottaa vastaan, eli niin. Tämmöinen välimalli.
0: Kyllä, välimalli, mutta se täytyy sanoa, että mulle on niin kuin ainakin toki En välttämättä kaikkea lajista ymmärrä, mutta jotain. Niin se, että mitä sen jälkeen tapahtuu, kun keihässä on irronnut kädestä, niin ei ole mitään väliä. Et se rähmälleen meno on mun mielestä ihan ok.
1: Niin. No eihän siinä totta kai, että jos keihässä lähtee lujaa, niin samahan se tyylille on.
0: Niin on, minunkin mielestä.
1: Niin, ennen vanhankin naurettiin mäkihypyssä V-tyylille, mutta kuinka sitten kävikään.
0: Mä huonosti muistan tuon ajan, mutta
1: joo, sä oot liian nuori tähän muistelua, mutta V-tyyli voitti. Kyllä. Että ne naurut tyrehty. Joo, entäs sitten siitäkin usein myös puhutaan tästä, niin kun, että ei lähtenyt oikeaan asentoon. Näin niin kuin maallikkona ja penkkiurheilijasta aina miettii, että kuinka hankalaa se voi olla, kun tähän sitä just harjoituksissa tehdään siihen oikeaan asentoon laittamista.
0: Kyllä, se on. Ja
1: miten sinä tämän selität?
0: No mä selitän sen sillä, että kyllä ihan kukaan vaikka heittää 70 metriä keihästä niin kuin miehistä, jos puhutaan, siis kyllä ihan kukaan vaan osaa sitten 60 metrin heiton laittaa 9 heittoa 10 asentoa. Mutta sitten kun haetaan sitä ihan maksimia, niin ei se sitten ole enää ihan helppoa, kun sitten sä et kenään kerkeä miettiä sitä, että laitan keihään asentoa, vaan sitten sä mietit sitä, että miten mä saan tuohon maksimilähtönopeuden. Ja sitten siinä tulee se pieni riski sille, että se ei aina ole asennossa. Että kyllä reeneissä, kun heitellään semmosia kohtuukovia, mutta ei ihan maksimia, niin kyllä se silloin on asennossa.
1: Niinpä, tämähän siinä kismittää.
0: Kyllä, mutta semmosia nättejä kohtuupitkiä voi heitellä kyllä asentoja, eikä ne myöskään satu mihinkään. Et se on varmaan, mä luulen, että laji kuin laji, niin sitten kun haetaan sitä ihan absoluuttista maksimia, niin ne ei aina ihan kaikki onnistu.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7.11. Radio Kaleva.

Radio Kalevassa ollut mulla kylässä keihäheittäjä Toni Keränen, liminkalainen, niin kuin me tässä korjattiin matkan varrella, kun mä oon oululaiseksikin tässä haukkununna, mutta Limingan niittomiesten heittäjä ja ennen kaikkea liminkalainen syömmeltä, näinkö se

0: Kyllä, näin se menee. Siis kovaa reenataan. Nyt reenataan niin kuin todella kovaa. Semmoinen, että jos tästä selviää, niin sitten on hieno homma.
1: Niin, tästä treenikaudesta se pysyy hengissä.
0: Niin, just
1: sitten näin. Voi heittää lujaa EM-kisoissa.
0: Niin, kyllä.
1: Niin, mitä se on se luja treenaaminen? Miten keihäheittäjä treenaa?
0: Monipuolista kaiken näköistä semmoista tyhmään näköistä juttua tehdään salilla ja radalla ja tuolla milloin missäkin. Nyt tulee vedettyä semmoista pariakymmentä tuntia suurin piirtein viikkoa, mutta se ei ole semmoista niinku parikymmentä tuntia reenailua, vaan parikymmentä tuntia kovaa. Ja siitä kestää sitten palautuakin jonkun verran. Siellä on kaikenlaista juoksua, hyppyä, punttia, heittoa, erilaisia välineitä ja puntitkin on vaikka minkälaisia, että hyvin vähän siellä on semmoisia tyypillisiä liikkeitä.
1: Okei. Okay. Niin, tässä tulee mieleen myös jotenkin tämmöinen keihäänheittäjä habitus ja ehkä myös tämmöinen niin kuin evoluutio siinä, että kaikilla rakkaudella suomalaiselle ikonille Seppo Rädylle, jolle kaikki olemme kiitollisia monista mitalleista ja sutkautuksista. Mutta Seppo oli ehkä tämmöinen vähän niin kuin vartalotyypiltä ja olemukseltaan tämmöinen tavan jampan oloinen. Sitten kun miettii jotakin vaikka Saksan Weberiä nykyään, niin ollaan ehkä aivan toisessa ääripäässä. Mutta voiko hyvä keihäänheittäjä näyttää miltä vaan?
0: Joo. Voi ilman muuta. Siis mikä on meille tärkeintä on se suorituskyky siellä kropan takana. Että kyllä siis mulle on ihan sama, että minkälainen päärynä sitä on sitten, että osa niin kuin koittaa paijan pois. Mutta jos siellä on vaan hirveä poveri, niin se riittää. Et meillä oikeastaan tavoitekin on enemmän se, tai siis ihan selkeästi se, että mahdollisimman tavallaan pieneen pakettiin pitäisi pystyä laittamaan mahdollisimman paljon tehoa. Että kyllä mullakin on siis, joku sanoisi rimpulaksi, tai siis saa sanoakin minun puolesta, ja se on mulle ihan fine, koska siellä on kuitenkin se suorituskyky olemassa. Et se on se, mihin tässä pyritään, että ei ole estetiikkalaji.
1: Niin. No, sä oot aika raamikas mies kuitenkin, jos tässä näin niin kuin todetaan. Mutta niin, sitten jos mennään ihan äärilaitaan, niin kuin se Weberin, niin kyllä sitä niin kuin näin penkkiurheilijanakin miettii, että vaatisiko se niin kuin sen, että ihan niin kuin hillitön punttikaveri pitäisi olla, että sitten lähtee väkisellä lujaa.
0: No ei kyllä vaadi sitä, mutta mun mielestä esim. Niin kuin Weberillä on aika maltilliset punttitasot, että se on kyllä niin kuin sillain fyysisen näköinen kaveri, mutta ei se niin kuin ihan
1: mitä,
0: vaikka
1: onko se silmälumetta kaikki?
0: kyllä siellä fysiikka on, mutta se ei välttämättä puntilla ole, että se on sitten taas aika hyvä heittäen keihästä. Sitten taas joku toinen kaveri on myös puntilla kova ja se ei vaan sitten näy ja sekin saattaa olla hyvä heittäen keihästä.
1: Niin. Missä me suomalaiset ollaan nyt, kun me ollaan kerta kaikkiaan jääty niin kuin jalkoihin, just näin niin kuin kärjistäen todetaan tässä keihäänheitossa muulle maailmalle. Tietenkin sekin, että muut on ehkä keksinyt keihäänheiton.
0: Kyllä.
1: Ja nyt sitten tämä kärkiporukka on laajentunut, kun niitä jamppoja tulee vähän joka maasta ja mantereilta. Mutta niin kuin missä sun mielestä meillä pitäisi ennen kaikkea petrata?
0: On hyvä kysymys, kyllä. Se on tosiaan vähän hankala, kun kilpailu on koventunut tosi paljon ja sitten meillä on kuitenkin aika vähäinen määrä timantteja, mistä pitäisi hioa vaan entistä kirkkaampia. Meillähän on tosi hyvät niin kuin treeniolosuhteet, meillä on kaikki tommoinen. Mutta sitten ehkä yksi asia, mikä olisi se kaikista isoin, missä voisi petrata, niin semmoinen niin kuin huippu-urheilumentaliteetti. Mä sanoisin, että se on ehkä, koska jos miettii näitä maita, mistä nyt tulee ne niin kuin kaikista kovimmat. Mä mainitsinkin jo Sri Lankan tuossa aikaisemmin maailman kärkimies nyt. Sitten Trinidad ja Tobagosta tuli maailmanmestari. Aikaisempia mestareita on tullut Intiasta, Pakistanista. Niin miettii, että minkälaiset olot siellä on, niin ei varmasti ole yhtä hyvät punttisalit ja kentät kuin meillä. Mutta niillä on paljon isompi ehkä semmoinen voittamisen halu, että kun miettii, että mitä siellä voi urheilulla tehdä vs. täällä. Että jos täällä olet maailmanmestari, niin olet vähän niin kuin kuka tahansa kuitenkin, että se elämän laatu tai se ei muutu juurikaan. Mutta siellä sä saatat niin kuin tulla slummista ja elättää sun perheenkin ja kaikki niin kuin urheilun kautta, että siinä on ihan pikkusen eri motivaatio.
1: Joo, toi on hyvä, että sä nostit esille, koska ihan tismalleen tuota mietin, kun oli just tämä pakistanilainen Nadeem.
0: Joo.
1: Ja sitten kun hänen niin kuin suurten voittojen jälkeen, kun hänestä on ollut näitä juttuja, niin siinä tuli juuri esille tämä, että ne olosuhteet, mistä hän lähtee. Mm. Että se, vähän tietenkin hankala sanoa.

0: etteikö mukaan niin kuin meikäläisillä tai eurooppalaisilla olisi motivaatiota voittamiseen, mutta sitten se muutos, minkä sä voit tehdä itsellesi ja jopa sun yhteisölle just voittamalla.
1: No just näin, koko kylälle. No siis sillä lailla voisi sanoa tavallaan nyt heitettynä, että meillä menee täällä liian hyvin. Niin kuin lähtökohtaisesti jo liian hyvin. Että se toki on myös meidän vahvuus, että meillä menee täällä niin hyvin, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että se motivaatio pitää löytää jostain muualta. Että se ei ole se, että sä elätät sun koko kylän sitten, kun sä oot maailmanmestari. Se voittamisen mentaliteetti pitää sitten olla jotain muuta kautta sisään ajettu.
0: Niin kyllä. Tässä tulee tietenkin mieleen, että jos Toni Keränen kruunattaisiin vaikka Euroopan mestariksi, niin miten hän mullistaisi Limingan?
1: Lintutornille uusi laudotus.
0: No niin, siitä on hyvä lähteä liikenteeseen. Onhan tämä nyt kaikki varmasti kuunnellut radiota ja Limingan suunnalla varsinkin, ja laitetaan tämä mieleen, että jos tulee jonkunlaista metallia mukaan EM-kisoista, niin sitten ehkä Limingan lintutornille vaikka jotain pientäkin vaan.
1: Joo, pikkusen pitempi se kävely. Pitkospuut sinne.
0: Niin, just näin. Toni Keränen, keihäheittäjä. Mies ollut täällä minulla juttukaverina Radio Kalevassa. Hei, lämmin kiitos visitistä tänne meille ja kaikkia hyvää treenikautta. En mä tiedä, näyttelijöille ei saa toivottaa hyvää esitystä, vaan potkupersauksin tai jotain. Onko urheilijoilla jotain?
1: En ole huomannut kyllä mitään. No en ole onneksi maininnut vielä, että on aika kova kalamies, niin sinne ei saa toivottaa yhtä tiettyä asiaa. Et jos jätetään se niin kuin pois siitä, urheilu saa kyllä toivottaa kaikkia hyvää halutessa.
0: No niin, eli toivomme kaikkia hyvää ja jäämme penkkiurheilijana jännityksellä seuraamaan.
1: Kiitos kovasti, olipa mukava käydä pyörähtämässä.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme. Ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
0: Oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään.

0: tule ja ihastu.
1: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa.
5: Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen
1: asiaan.
0: Joo,
1: mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaneva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa?

0: No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Radio Kareva.

Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää tässä Kalevaa sähköuutisia. Suomen ilveskanta jatkaa kasvuaan. Luonnonvarakeskuksen tuoreen kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta oli syksyllä 2025 runsaat 3000 yksilöä. Kanta on kasvanut edellisestä vuodesta noin viidenneksellä. Ilveskanta on kasvanut erityisesti viimeisen 3 vuoden aikana. Kannan vahvistumiseen on vaikuttanut se, ettei 3 viime vuoteen ole ollut kannanhoidollista metsästystä. Aiemmin juuri metsästys on ollut ilvesten merkittävin kuolin syy. Oulun Kärpät on solminut 1-vuotisen sopimuksen ruotsalaisen Victor Nilssonin kanssa. 24-vuotias hyökkäjä on pelannut 2 edellistä kautta kotimaansa pääsarjaa SHL Frölundassa ja Leksandissa. Kärppien urheilujohtajan Kimmo Kapasen mukaan Nilsson on kamppailu.

vetovoimainen pelaaja ja vahva luistelija. Kärppien hankintalistalla ensi kauden joukkueeseen on vielä 3 puolustajaa ja ainakin 1 hyökkäjä. Puolustajien osalta sopimusuutisia on odotettavissa vielä tämän viikon aikana.

0: Jakas näin, kello on 12:01 ja aika katsoa vähän sääolosuhteita Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tuossa silmiin iski otsikko. Helteet ovat tulossa. Ovatko ne tulossa meille tänne Pohjois-Pohjanmaalle? Huomisen tiistain osalta vastaus on kohta meillä tiedossa. Katsotaan ensiksi kuitenkin tämä maanantai-ennuste, miltä näyttää. Tänään lounaistuuli on Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja selkeintä on rannikon tuntumassa. Sää on poutainen, päivälämpötila 15-20 astetta. Illasta alkaen tuulen suunta vaihtelee ja yöllä lämpötila laskee 5-8 asteen välille. Okei, huominen tiistai. Sää on pilvinen tai pilvistyy ja etelästä saapuu päivän kuluessa sateita. Idänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 15-20. Ihan plus 27 asteen helle lukemia, mutta nättiä kuitenkin.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

viikon iltapäivän musiikkitarjonnan. Ville Muikkula seurannasi jälleen kerran viikon hengähystauon jälkeen. En mä oikeasti ole hengähtänyt sen aikana hirveästi, mutta kiitokset vielä Pekka Säkkiselle tuuraamista viime viikon osalta. Täällä ollaan nyt tämän viikon osalta tuttuun tapaan tuonne perjantaihin saakka 1-5 näillä taajuuksilla sinun seurannasi. Mokomia kattaus on tämän viikon osalta luvassa. Käydään sitä läpi vähän myöhemmin tässä kohtapuokkiin, mutta ekaksi kerrotaan vähän, mitä tänään on luvassa. Viikonloppuna käynnistyy ensimmäistä kertaa 2G-festivaalia. Sen kunniaksi me palataan Etko-tunnelmiin festivaalin osalta. Tuolla meidän torstain Kalevissa on päästy kuulemaan tämän tai menneen huhtikuun ja vähän toukokuunkin puolella pientä ennakkotunnelmaa festivaalijärjestäjien Ossi ja Marttelan ja Kailatva-Lehdon puolesta. Nämä ennakkopätkät luvassa tällä viikolla täällä Vaaran vyöhykkeellä. Vielä kerran nostattamassa fiilistä ja hypeä kohti viikonlopun häppeninkejä. Ja sen lisäksi katsellaan vähän kesän suuntaa. Lomat alkaa olemaan jo aika lähellä. Jotkut saattavat jäädä jo heti kesäkuussa pienelle kesälomalle. Ja ainahan sitä pitää miettiä, että mitä sitä kesällä voisi tehdä. Kotimaan matkailuunkin löytyy ideoita ja me puhutaan matkailusta tänään ja vähän matkailuvinkkeistä. Rovaniemen, Visit Rovaniemen social media managerin Ronja Berlinin kanssa kello 16 eteenpäin. Löytyisikö Rovaniemeltä lähimatkailuun sopivaa paikkaa ja ylipäätään talvikaupunkina kunnostautunut Rovaniemi, millainen kesä matkailukaupunki se on? Siitä tänään puhetta kello 16. Tässä pojat Ruotsin maalta. The Hives. Path of most resistance.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Jännitys. That first I thought it would go away. But time.

0: has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
5: Toukokuun toiseksi viimeinen kokonainen viikko on lähtenyt siis käyntiin. Mukavaa maanantaita, ihminen, ton mukaan. Se on teikäläisellä mukava. Tai ainakin siedettävä. Se on mun mielestä maanantaille just sopiva mittakaava sen täydelliseen onnistumiseen. Täydellinen onnistuminen, sitä totta kai odotellaan myös tämän viikon osalta täältä radion puolelta. Mitä kaikkea meillä onkaan luvassa. Täydellisiä onnistumisia monenkin eri suuntaan. Muun muassa keskiviikkona pelataan Mitäs peliä tämä on -ohjelmasarja. Kauan viimeinen jakso. Tänne kevään aikana ollaan Vilma Kinnusen kanssa otettu mittaa muun muassa Tekkenissä. Pelattu Pokemonia. Käyty vähän vaarallisilla vesillä GTA:n puolella. Kilpailtu Crash Team Racingissä. Heitetty tikkaa. Ja tänä keskiviikkona päästetään irti hanhet. Legendaarinen, voisiko jopa sanoa legendaarinen? En tiedä, en ole kyseisen tittelin omistaja itse. Mutta monia somevideoita hassuttanut Untitled Goose Game, indie-peli, luvassa tulevana keskiviikkona täällä Radio Kalevassa. Saas nähdä, miten sen kanssa käy. Kello 16.17 sitä. Torstaina ei pelata kunnolla musiikkia Kalevin kuuntelukavereiden kanssa. Antti Kukkola ja Sipe Åkvist palaavat jälleen kerran kuuntelukavereiksi kello 15. Sen lisäksi viikon vieraana Rovaniemen oma kultakurkku Puskajaska Jaakko Embuska. Puhutaan muun muassa janoisesta kaktuksesta ja monesta muusta asiasta. Ja sen lisäksi perjantaina saamme ohjelman mukaan loistavan Mikko Alatalo, joten voisi sanoa, että ihan hyvä tulla. Täydellisyyttä haettiin ja jotakin sinne lähelle löytyy. Tässä Jukka Poika.

The Primitives ja Crash. 25 minsaa ylitte kello tässä vaiheessa yhtä. Ja huikataan nyt tähän kohtaan, että tänään tosiaan vaaravyöhyke saapuu sinulle tältä Muikkulan kotikonttorilta, joten viikon teemabiisiä odotellaan huomiseen, että pääsen tuonne WhatsApp-puhelimen äärelle myöskin. Sitä odotellessa. Dino Ross.

0: Ja sit kun tämä rakkaus tupsahtaa paikalle, niin se viekin kaiken pois.
1: Niin.
0: Ja saa saattaa, hei, mä olinkin niin kuin tuota kiinnostava. Tämä ihminen niin. Ehkä tykkääkin minusta.
1: Niin.
0: Mä en ollutkaan ihan perin.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
4: Pelto Elvistä luvassa tämän viikon keskiviikkona kello 17 vielä tämän toukokuun osalta. Kesän spesiaalia luvassa sitten vielä kesäkuun aikana, mutta kannattaa olla kello 17 kuulolla, kun kaksikko Viinamäki ja Haapala ovat jälleen kerran äänessä tarjoamassa meille country- ja rootsin parhaimpia biisejä. Loista.

0: Yllättäviä juttuja. Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.
0: Tässä vaiheessa levylautaselle artisti nimeltään Madonna. Kello tuli puoleen. Ensi tunnin tosiaan 2G-festivaali, valmisteluja, etkoilua ja tänään myöskin matkustetaan. Matkustamista puhutaan myös tuossa kello 15 tunnilla jonkun verran. Kesälomat lähestyy ja kyllähän tässä kun kattelee ulos ikkunasta, alkaa olemaan jo vähän sellainen orastavan kesäinen fiilis. Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä Ville Muikkula seurassa.

0: Knipi ja 1986 tai kavereiden kesken 1986. Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä tämmöinen numerosarja luvassa nyt tämän seuraavan biisikaksikon kerran, kun seuraavaksi tutustutaan numerosarjaan 911. Kappale, joka muuten jää soimaan tympiästi päähän, ainakin välillä. MTVn katsojat muistaa tämän biisin erityisen hyvin.
1: Yo, what up, this Wyclef with Mary J. I'm about to serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: Kalusteemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.
5: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Kierrossa on hienoa iltapäivää itse kullekin ihmiselle ja eläimelle. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula seurannasi täällä kotistudiossa tämän päivän osalta. Tarkoittaa, että WhatsApp-puhelin ei ole matkassa, mutta ei se mitään. Kysele jo tässä vaiheessa, millaisia lomasuunnitelmia sulla on? Mimmoisia reissuja oot miettinyt? Ja haluatko antaa vinkkejä? Huomenna Vaaran vyöhykkeellä kello 15 voitaisiin käydä näitä läpi. WhatsAppin kautta tulleiden viestien puolesta, eli numero on 0440954495. Mitä meinasi kesälomalla tehdä vai mennäkö tehdä mitään? Hyvää matkavinkkiä luvasi tänään kello 16 tunnilla, kun puhutaan Visit Rovaniemen social media managerin Ronja Berlinin kanssa Rovaniemestä kesäkaupunkina matkailuvinkkiä osalta. Ja totta kai tänään myöskin lähimatkailuun täällä Oulussa erittäin vahvaa vinkkiä tuossa ensi tunnilla, kun tutustellaan 2G-festivaaliin, joka järjestetään tosiaan tulevana viikonloppuna perjantaina ja lauantaina Oulun Brunnitorilla. Siihen liittyen tällä viikolla montakin eri kohtaamista luvassa. Mutta nyt kun ollaan tässä niin kuin alkuviikon kohdalla, niin vilkastaa tähän kohtaan vähän pidemmällä kaavalla, miltä näyttää sääolosuhteet Oulun seudulle tämän viikon osalta. Tästä kun kahtelee, niin lämmintä. Keskiviikko nyt näyttäisi alustavasti hieman sateisemmalta päivältä. Siellä näkyy tuolla ainakin Foreca-ennusteissa sadepisaraa. Huomiselle tiistallekin sitä vähän ennakoitiin, mutta näyttäisi, että ehkä sitä se levittää silleen puolisäikähdyksellä. Tällä viikolla myös torstai näyttää mukavalta, 18 astetta lämmintä ja aurinko paistaa. Täältä kun katon vielä ynnäyksiä, selkeä ja pouta. Ja perjantaina ja lauantaina plus 18 ja plus 16 lämmintä. Ja siihen vielä melko pilvistä ja poutaa perjantaiosalta ja melko pilvistä ja poutaa lauantaiosalle. Joten hyvältä näyttää niille, jotka ulkoilemaan mielivät. 8 minsaa

jäljellä ennen kuin ollaan kello 14 uutisissa ja uutisten puolella. Silloin myöskin lähipäiviä säätiedot tarkemmin mukaan. Levylautaselle ennen sitä kaksi äärimmäisen kovaa biisiä. Toinen kultaiselta 80-luvulta asialla Billy Ocean ja Nights Feel Like Getting Down. Ja siihen perään myöskin rockidiskojen klassikko Yetin Are You Gonna Be My Girl. Jatketaan lisää uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia kello ollessa 14. Suomen ilveskanta jatkaa kasvuaan. Luonnonvarakeskuksen tuoreen kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta oli viime syksynä runsaat 3000 yksilöä. Kanta on kasvanut edellisestä vuodesta noin viidenneksellä. Ilveskanta on kasvanut erityisesti viimeisen 3 vuoden aikana. Kannan vahvistumiseen on vaikuttanut se, ettei 3 viime vuoteen ole ollut kannanhoidollista metsästystä. Aiemmin metsästys on ollut ilvesten merkittävin kuolinsyy. Oulun Kärpät kertoo solmineensa 1-vuotisen sopimuksen ruotsalaisen Victor Nilssonin kanssa. 24-vuotias hyökkäjä on pelannut 2 edellistä kautta kotimaansa pääsarjaa SHL Frölundassa ja Leksandissa. Kärppien urheilujohtajan Kimmo Kapasen mukaan Nilsson on kamppailuvoimainen pelaaja ja vahva luistelija. Kärppien hankintalistalla ensi kauden joukkueeseen on vielä 3 puolustajaa ja ainakin 1 hyökkääjä. Puolustajien osalta sopimusuutisia on odotettavissa vielä tämän viikon aikana.

0: Lämmintä, mutta pieniä mahdollisuuksia myös sateelle seuraavan kahden päivän osalta Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään tuuli heikkenee, pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Lämpötila iltapäivällä 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 4 ja 8 asteen tienoille. Huomenna tiistaina idänpuolinen tuuli on kohtalaista. Sää pilvistyy ja etelästä leviää jo Oulun seudulle kuurosateita. Päivälämpötila 17 ja 22 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.

The Stylistic ja Point of No Return. 4 min saa ylitte 2 kello. Radio Kalevan taajuuksilla Vaaran vyöhyke, Radio Kalevan iltapäivän lähetys Muikkula. Studiossa kanssasi mukavaa maanantaita. Uutta viikkoa laitetaan tänään käyntiin jo fiilistellen tulevaa viikonloppua. 2G-festivaali juhlistetaan ensimmäistä kertaa Oulun Brunnitorilla. Tämän kevään aikana olemme ottaneet pieniä etkuja jo festivaaleille. Kailat Valhero ja Ossia Marttala johdolla ja niistä ensimmäinen tänään kohta pokki äänestä.

Motiivia haetaan Then Jericho -yhtyeen kappaleella. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Oli viikonloppuna, kuulkaa, sellainen hetki tälläkin. Pienoisdepression kanssa jatkuvasti operoivaa ihmisen osalta, että hetken verran tuli jopa semmoinen fiilis, että kyllä se vaan se kesä sieltä taas tulla tupsahtaa tähänkin pitäjään. Lehdissä ruppelemaan vihreä, että nurmikko on vihreä. Ei ole niin kylmä, vaikka sattaa vettä. Kesä on kohta täällä ja kesäfestarit tulee myös. Ensimmäisiä lyödään tulille jo tänä viikonloppuna 2G-festivaalien osalta. Kohta päästään fiilistelemään tämän viikon ensimmäistä kertaa tulevan festivaalin ohjelmistoon. Tuossa huhtikuun ja toukokuun alun aikana joka torstai Radio Kalevan musatorstai Kalevissa festivaali isännät Ossia Marttala ja Kai Latvalehto kävivät läpi monia eri näkökulmia tuleville festivaaleille. Kohta mennään kuulemaan nuorista starboista Suomen maalta. Ja hei, sen jälkeen kerrottavaa sinulle.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: 2G. Connecting people.
2: No näin, Radio Kalevan taajuudella on nyt ihan upo uuden ohjelmapaikan vuoro. Täällä studiossa on Kai Latvalehto ja vieressäni on Radio Kalevaan tuttu radioääni Ossian Marttala.
3: Terve Kai.
2: Miten sulla on tuon kuulunen ääni?
3: Me ollaan laulanut rockia kipeänä.
2: Oot ottanut härbää.
3: Mä oon harjoitellut.
2: Ottanut härbää.
3: No vähän, mutta enemmän laulanut rockia. Ja totta kai harjoitellut, että miten huudetaan festivaaleilla toukokuussa.
2: Koska nyt puhutaan 2G-festivaalista. Järjestetään Oulun Brunnitorilla 22. ja 23. päivä toukokuuta. Tänä torstaina ja tulevina neljänä torstaina meillä on tämmöinen 15 minuutin ohjelmapaikka tässä ja kerrotaan vähän festivaalista ja siellä esiintyvistä loistavista artisteista. Mitä olisi vielä lisättävää Ossian Marttala?
3: No tämä on ainakin aika uudenlainen festivaali, ei tämä ihan täysin samanlainen ole Oulun Move-festari tarjonta, että me ei sinänsä niin kuin astuta kenenkään varpaille, vaan täydennetään tätä juhlavuoden hienoa tapahtumakarttaa ja mä ainakin olen itse aika piru innoissani kaikista esiintyistä, ketä sinne on tulossa.
2: Kuten myös. Ja yksihän meidän niin kuin lähtökulma tähän on, mistä tulee tavallaan festivaalin nimikin, 2G, toinen sukupolvi, second generation. Monilla artisteilla, jotka esiintyvät näillä festareilla, niin on toisen sukupolven siirtolaistausta, niin kuin allekirjoittaneellakin on tuolla Ruotsissa. Mutta niin kuin yhteistyökumppani Marttala mulle jo viime vuonna sanoi, että eikä nyt kaikilla tarvi olla. Niin mä sanoin, no ei. Eikö niin kuin Putrokihan esiinty Tuska-festivaalilla?
3: Kyllä, eikä hänellä ole heavy metallimenneisyyttä. Eli kyllä se.
2: Samullehan ei ole yhtään heavy mies.
3: Ei. Ja silti se veti hienosti Dion Holy Diverista suomennuksen siellä. No niin. Festareilla ja meni yleisöön. Joo, ei se ole tietenkään, totta kai festivaalissa täytyy ajatella sitä musiikillistakin linjaa ja kaikkea, mutta se on, pääosalla artisteista on tällainen tapa.
2: Monilla on, kaikilla ei. Ja esiintyhän Roxette Porijatsissa viime kesänä, se ei varmaan ollut yhtä kovaa kuin Putro tuolla Tuskassa. Mutta tällä kertaa meillä on tarkoitus puhua meidän festivaalin vähän niin kuin tuoreimmasta, nuoremmista esiintyjistä. Ja näistä voidaan mainita niin kuin Louis Blue, Grande Mahogany ja Emilia Sisko. Ja jos Emilia Siskosta sanottaisiin muutama sana tähän alkuun.
3: Joo, varmasti Emilia Sisko edustaa sellaista Aretha Franklinin perintöä täällä Suomessa. Ja sähän kävit katsoa hänet Tampereella keikalla ja olit aika vaikuttunut.
2: Joo, semmoista tuoretta ajatonta, hienoa soulmusaa. Sitten siinä Emilian laulamisessa ja esiintymisessä näkyy niinku sekä hänen niinku taustansa. Taitaa olla Sambiasta toinen vanhemmista ainakin, mutta myöskin suomalaisuus tietyllä tavalla. Että onko se nyt Emilia Sisko Heinonen taitaa olla?
3: Okei.
2: Emilian niin kuin koko nimi.
3: Yeah.
2: Kuunnellaan tässä vaiheessa yksi kappale Emilia Siskolta. Mikähän se voisi olla?
3: Se on tuo Worth the Ride.
2: Siis Worth the Ride.
3: Niin, Worth the Ride.

0: Siinä oli Emilia Siskoa.
1: Ja kappaleen nimi oli?
0: Worth the Ride.
1: Worth the Ride.
0: Just se.
1: Mutta Ossi ja Marttala ja Kai Latvalehto on täällä puhumassa 2G-festivaalista toukokuussa 22. ja 23. päivä toukokuuta. Meillä on semmoinen tunnuslause tällä festivaalilla kuin Connecting People.
0: Oikein koolla.
1: Ja nimenomaan people. Koolla. Kyllä. Että jos se kirjoitettaisiin siellä, niin joku voisi ottaa yhteyttä lakimiesteitse. Mutta nyt kukaan ei voi mitään, koska se on Connecting.
0: Kyllä, ja sitten sen, jos Hurrikaane sillä oli se G, toi lisää Texasia siihen nimeen.
1: Niin se on stydimpi silleen.
0: Niin meillä on K, se tuo lisää Oulua.
1: Kyllä, nimenomaan. On siinä semmoinenkin tausta-ajatus, että tarkoitus on niinku yhdistää ja olla niin sanotusti hyvän puolella. Ja näinä kovina aikoina tuoda esille semmoisia arvoja, jotka puolustavat ihmisyyttä, erilaisuutta, toista näkökulmaa. Ja siitä tulee tämä 2G myöskin, että semmoista toiseutta.
0: Kyllä.
1: Kenties olemme vuoden avarakatseisin festivaali.
0: Näin koemme. Näitä nuoria artisteja, mitä tässä jaksossa nyt käsitellään, niin Grande Mahogan tuntui vähän, että on ihan kuin 80-luvulla hänet bongannut, koska bongasin levyraatiohjelmasta. Siellä tuli hänen musiikkivideo. Olin jo jotakin nähnyt aiemmin, mutta se jotenkin se levyraadissa nähty video lämmitti mieltä suuresti. Ja tässä on jonkinlaista Jimi Hendrixin ja Sly and the Family Stonein tämmöistä niin kuin räväkkyä.
1: Ja aivan hervotonta siis niin kuin laidasta laitaan menee. Niin. Viime kesänä näin yksillä festivaaleilla ja se menee niin kuin jopa sinne zappaan. Siis niin kuin ihan.
0: Niin keikalla
1: ja, niin ja Lenny Kravitz, kaikkia siis kymmeniä niin kuin viitteitä tuli koko ajan mieleen, että miltä se niin kuin kuulostaa.
0: Just näin, joo. Ja voin kuvitella, että odotettavissa keikoilla aikamoista tykitystä tältä porukalta sitten. Niin kuin äsken puhuttiin Emilia Siskon kohdalla, että tässä on jotain uutta, mutta todella ajatonta. Niin tämä kyllä on ihan, Grande Mahogany on ihan samassa osastossa, että ei oikein voi sormella osoittaa, että minkä vuosikymmenen artisti tämä on. Tämä on kaikkien vuosikymmenien artisti tietyllä tavalla.
1: Mm, ja Grande Mahogany on musta artisti, joka on, se on vissi asunut Englannissa myöskin Suomen lisäksi elämänsä aikana. Itse tämän niin kuin solistin lisäksi, niin se bändi, niin jätkät oli niin kuin sen näköisiä, että Herran Jumala, että nakkikopilla olisi näillä leveysasteilla tullut aika lujaa nokkaan niin kuin monena vuosikymmenenä. Ja vielä nykyäänkin veikkaasi, että kun nämä suomalaissoittajat kävelee niin kuin jossakin niin kuin kadulla, varmaan niin kuin Helsingissä, poliisiauto ajaa ohi ja ajattelee, että no niin, eiköhän pojat tulla kyytiin ihan niin kuin kaiken varalta. No
0: räväkän näköistä porukkaa.
1: Kyllä.
0: Joo. Voin kuvitella, että Tornion keskusgridillä olisi alkanut säpisee äkkiä.
1: Lätty lätisee.
0: Mutta 2G:ssä ei lätty lätisee.
1: Ei siellä.

0: siellä rummut lätisee.
1: Niin, joo. Kyllä. Sitten niin kuin Louis Blue taas on sitten semmoinen artisti, joka on siisti ja upean näköinen nuori mies, jolla on upea ääni ja upean kuulosta musiikkia. Mä olen oikeastaan aika järkyttynyt viime vuonna, kun tämä Louis Bluekin näin kerran, että se musiikki tuntui tulevan niin kuin jostakin myöskin niin kuin tavallaan niin kuin 80-luvun siististä niin kuin populaarimusiikista, mutta samalla niin kuin jostakin avaruudesta. Siis täysin semmoista hienosti, utuisesti leijailevaa melodista, abstraktia ja todella taitavasti niin kuin tehtyä.
0: Nimenomaan ja vielä kumminkin semmoista niin kuin nuorta herkkyyttä, jota niin kuin, ja vaikka siinä on taitoa ja tyylitajoa ja kaikkea, niin se ei ole mitään mässäilyä sillä taidolla ja tyylitajolla, vaan se on musiikillisesti tosi rikkaan kuulosta kamaa. Hämmentävää, että Suomesta tulee nuori miesartisti, josta saa niin kuin sade-artistiin, vaikka niin kuin aasinsiltoja ja vaikka minne 80-luvun hienoihin juttuihin.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinä on juuret Italiassa myöskin.
0: Kyllä, just näin.
1: Eikö tämä itse Louis Blue niin oli varmaan niin kuin reilusti teinin puolella, kun se julkaisi ja teki niin kuin ensimmäiset levyt. 3 levyäköhän se nyt on tehnyt.
0: Joo, niin taitaa olla. Ja sitten eikö se ollut, että ensimmäisen jonkun nettijulkaisun jälkeen jo tuli ulkomailta yhteydenottoja, että hei, mitä ihmettä tämä on.
1: Ja ihan syystä.
0: Niinpä. Ja mietin nykyaikaa, kun sä laitat nettiin musiikkia, mikä niin kuin määrä sinne tungetaan joka päivä kamaa, niin silleen, että ensimmäisellä biisillä jo erottuu sieltä, niin se kertoo jostain.
1: Ja nythän on siis mahdollisuus nähdä Louis Blue ensimmäisellä Oulun keikalla.
0: Nimenomaan.
1: Reilun kuukauden päästä Oulun Brunnitorilla 2G-festivaali.
0: Connecting People.
1: Vuoden avarakatseisin festivaali. Tämä on Louis Blue.
0: No niin, kuunnellaan tähän sitten Louis Bluelta Look at You Go, eli maaliskuussa tullut biisi.
1: On se vaan komia Ossian tuo sun ääni, piattua.
0: Me pyrin siihen.
1: Palaamisiin.
0: Palaamisiin.
1: Connecting People.

Greta Van Fleet ja Meet on the Ledge. 20 minuuttia vaille rupeaa kello olemaan. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula sinun seurannasi tänään tuonne kello 17 saakka, jonka jälkeen vielä musa-erikoisohjelmaa Kailat Valehto ja Agnestic Veljet tarjoamassa remmiä. Eli yhtyettä nimeltään R.E.M. Me vuorostaan matkustetaan ensi tunnilla. Matkavinkkejä. Matkailujuttuja luvassa tuossa hyvinkin pian uutisten jälkeen. Tämä on Alphaville ja Peking Japan.

Foxy Lady ja Jimi Hendrix. Niin kuin sanoin, niin tuossa heti kuultiin tuo ensimmäiset makupalat 2G-festivaalin ennakko-ohjelmistosta näin uusintojen puolelta, niin kerrottakoon vielä, että juurikin näillä näppäimillä tuonne Radio Kalevan Instagram-tilille tulla tupsahtaa myöskin pientä kisan tynkää tälle viikolle. Radio Kaleva arpoo tikettejä 2G-festivaaleille. Eli nyt, jos koskaan, Kirsti, on sinun mahdollisuutesi vielä päästä mukaan kekkereihin arpajaisten osalta. Käy kertomassa kohtapuokkiin Instagramissa, kenen kanssa lähtisit kattoon keikkoja, ja sen kautta voit saada itsesi mestoille paikan päälle Brunnitorille tälle viikonlopulle.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Vaaran vyöhykke iltapäivää. Muikkula, seurannasi. 3:05 ensi tunnilla matkustellaan. Ja vähän valmistaudutaan jo meidän tämän iltapäivän puheenaiheeseen, eli Rovaniemen kesävinkkeihin.

Blur. Ja There's No Other Way. Ja näin kello on 15, vuoro on Kaleva Sähke Uutiset. Suomen ilveskanta jatkaa kasvuaan. Luonnonvarakeskuksen tuoreen kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta oli syksyllä 2025 runsaat 3000 yksilöä. Kanta on kasvanut edellisestä vuodesta noin viidenneksellä. Ilveskanta on kasvanut erityisesti viimeisen 3 vuoden aikana. Kannan vahvistumiseen on vaikuttanut se, ettei 3 viime vuoteen ole ollut kannanhoidollista metsästystä. Aiemmin metsästys on ollut ilvesten merkittävin kuolinsyy. Oulun Kärpät on solminut 1-vuotisen sopimuksen ruotsalaisen Victor Nilssonin kanssa. 24-vuotias hyökkäjä on pelannut 2 edellistä kautta kotimaansa pääsarjaa SHL:ää, Frölundassa ja Leksandissa. Kärppien urheilujohtajan Kimmo Kapasen mukaan Nilsson on kamppailuvoimainen pelaaja ja vahva luistelija. Kärppien hankintalistalla ensi kauden joukkueeseen on vielä 3 puolustajaa ja ainakin 1 hyökkääjä. Puolustajien osalta sopimusuutisia on odottavissa vielä tämän viikon aikana.

0: Ja sitten katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Mitä tulevan pitää, onko päivittynyt? Ei ole. Sen suuremmin. Tuuli heikkenee tänään iltaa kohti mentäessä. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Lämpötila iltapäivällä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 4 ja 8 asteen tienoille. Huomenna tiistaina idänpuolinen tuuli on kohtalaista. Sää pilvistyy ja illalla etelästä leviää jo Oulun seudulle kuurosateita. Päivälämpötila huomenna tiistaina 17 ja 22 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Grace Kelly asialla. Mika, mukavaa maanantaita, ystävä rakas. Kello on 3:06. Ville Muikkula seurannasi täällä Vaaran vyöhykkeellä matkailutunnelmissa. On ollut lämpimiä päiviä. Nytkin kun katson täältä kotikonttorista ikkunasta ulospäin, niin siellä on kesäinen keli. Tällä hetkellä rupeaa olemaan jo vihreitä puissa. Sadepäivät ei ole semmoiset, että toppatakkia vaatii päälle pari viikkoa, niin koululaisten kesäloma alkaa. Matkailu alkaa olemaan taas sitten ajankohtainen juttu. Mulla on muutama matkavinkki sulle tässä niin kuin tämän seuraavan tunnin aikana omasta näkökulmasta, jos haluat lähimatkailua harrastaa vähän eri tavoilla. Sen lisäksi valmistaudutaan tuonne kello 16 haastatteluun, jossa tutustutaan Visit Rovaniemen Ronja Berlinin kanssa. Mitä Rovaniemi on kesällä matkailukaupunkina? All right. Näillä eväillä mennään. Totta kai hyvää musiikkia soitellaan samalla. Tämä seuraava on The Heavy, What Makes a Good Man?

0: Radio Kaleva.
1: Siinäpä hyvää opas tähänkin iltapäivään. Ville Muikkula sernasi vaaran vyöhykkeellä. Kotikonttorilla tänään, mutta se ei haittaa mitään. Mä kysyin tosiaan aikaisemmin täältä määrittämättömästä paikasta sun matkavinkkejä, sun kesäsuunnitelmia, reissuja varten. Ja niitä ehtii laittaa numeroon 0440954495. Kartoitetaan vähän erilaisia ideoita itse kullekin, kun se on välillä vähän hankala keksiä, että mitäs sitä kesällä oikein suorittaisi, kun lomat saattaa olla vähän lyhkäsempiä tai niitä ei ole ollenkaan muuta kuin viikonloppuisin tai jossakin silloin tällöin satunnaisia kertoja tai sitten se tulee ihan yhtäkkiä tai muuta tämmöistä. Halapuja reissuja, kalliita reissuja, näitä kaikkia voi laittaa numeroon 0440954495. Voit vähän keulia, jos tuntuu siltä. Voin lukea se sitten sille äänenpainolla nokka pystyssä ja niin edelleen. Mutta niitä käydään läpi huomenna vaaran vyöhykkeellä tänään. Mulla on muutama vinkki sulle, mitä voisi kesän aikana toteuttaa. Nämä on tämmöisiä niin sanottuja kokemusreissuja, eli sellaisia, mitä on päässyt tekemään itse näiden vuosien varrella. Ja mitkä voisi soveltua vähän erilaisille matkustajatyypeille. Ensimmäinen vinkki, mikä minulle tuli tässä mieleen, on lähimatkailu. Ja linja-autolla tehtävä sellainen. Iissä. Siis jos nyt tässä kohtaa et ole koskaan semmoista matkaa tehnyt,

tehnyt, niin Iin vanha Hamina, onko se Iin vanha Hamina, muistelen oikein, tai muistelen tässä samaan aikaan kun puhun, kyllä, satama- ja markkina-alue tuolla ihan Iin keskustan läheisyydessä. Mä kävin siellä ensimmäistä kertaa pari vuotta sitten hypätessäni polkupyöräiselle pyörillä halki pohjoisen reissun kohdalla. Ja pakko sanoa, että oli kyllä semmoinen kohde, että teki mieli jäädä siihen vähän pidemmäksi aikaa viettämään iltapäivää ja katselemaan paikkoja. Ihan vaan vilikuulun puolesta vanha 1300-luvulla merkittävänä paikkana Perämereen satama- ja kalastusmarkkina-alueena ollut mesta, joka ei tosiaan vaadi edes hirveän paljon. Polkupyörällä pystyy matkustamaan semmoisen päiväretken. Sinne tulee yksi vähän nihkiä osuus Martinniemen jälkeen, kun pitää mennä autotien reunaan, mutta se selviää suhteellisen helpolla. Yksi iso ylämäki taitaa olla siinä myöskin välissä, mutta ei sen pahempaa. Tai sitten tosiaan ihan tuolla linja-autolla, jos omaa autoa ei löydy, niin kuin allekirjoittaneella tässä just samaan aikaan ajattelin, että vilkaisen sulle ihan puhtaasti, mitä se teettää lompakon osalta, eikä se mene sillä samalla lipulla nykyään. Kaikki, laitetaanpa tuosta vaikka, että Oulun keskusta, no kaupungin talo pistetään nyt tuohon lähtöpaikaksi. Mä en saa kaupungin taloa, Pokkitörmä. Laitetaan sen pysäkiksi. Pokkitörmältä kun lähtee liikkeelle ja saapuu Iin. Hamina tuolla. Niin sehän ottaa vaan 2,60 € sovelluksesta ostaessa. Ja semmonen reilun tunteroisen retki se on linja-auton kyvissä, joten yksi. Hyvä, helppo vinkki lähialueelta. Ja samaa syssyn kuin huuellaan, niin vanha Raahe. Semmoisen lähimatkailukohteena erityisen mainio mesta.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
1: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
6: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
5: Mitä siellä on esiintyjiä?
7: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
6: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.

0: Vai semmoista? Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
1: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
9: Kuinka ollakaan tässä, kun vilikuili sähköposteja ja sitä, mitä kaikkia tänään oikein puheenaiheena voikaan. Tämä puheenaiheena on, niin se meni hyvin yhteen tuon meidän matkailuaiheen kanssa. Ilmakitarasoiton maailmanmestari ja kansainvälinen tutkimusmatkailija Justin Nordic Thunder Howard on nimittäin lähdössä seikkailulle etsimään Oulujen kauneimpia helmiä. Tutkimusretki kohdistuu Euroopan kulttuuripääkaupungin alueelle, jossa ilmakitarakonkari kohtaa jokivarren kiinnostavia persoonia, unohtumattomia kulttuurielämyksiä ja nauttii Oulujen kauneudesta, upeista matkakohteista ja siisteisistä maisemista. Komian näköinen reitti ja komian näköinen suunnitelma, jonka tavoitteena on piirtää maailmankartalle Kuhmosta Ouluun ulottuva Oulujokea seuraava reitti, jonka varrella voi löytää aitoon paikalliseen osaamiseen ja vahvuuksiin perustavia kulttuurikokemuksia ja elämyksiä. Tämä kulttuuripääkaupunkin vuoden perintö jää sitten elämään reiteille ja muodostuu koko aluetta kannattavaksi elinvoimaksi. Juhlavuoden jälkeen kehitys jatkuu ja Oulujoesta muotoillaan kansainvälisesti houkutteleva matkailualue, mistä hyötyvät niin alueen yritykset, kulttuuritoimijat kuin kunnatkin. Siitä on varmasti mielenkiintoista seurattavaa, Justin tai Nordic Thunderin kun tietää, niin pelkästään tämä matka seuraaminen varmasti on kiinnostavaa, mutta hyviä helmiä löytyy. Tämä mies nimittäin löytää paikasta kuin paikasta kiinnostavia ihmisiä, on niitä sovittu tai ei. Mutta kiinnostava paketti tämä Oulujoki-hanke myöskin. Tasavallan presidenttiä REM sen perään.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: R.E.M. ja Imitation of Life. Lisää puhetta ja musiikkia R.E.M.ltä luvassa.

0: Kello 17 tänään, kun päästetään irti vaihtoehdon.
1: Mä oon aivan hirviä. En tykkää yhtään. Ja siksi mä feidasin tämän. Miksi tämä on mulle liikaa? Tykkääkö nää tästä?
2: Tykkään.
1: Joo, eikä sinne mitään pahaa siis, koska tämähän on ilmeisesti hyvää musiikkia.
3: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
4: Radio Kaleva.
0: Tarkistetaanpas, miten R.I.M. maistuu. Kailatvalehdolle. Kello 17 viime viikon jakso uusintana ja tällä viikolla kello 17 Radio Kaleva musiikin erikoisohjelmissa äänessä Pelto Elvis, country ja rootsi erikoisohjelma.

0: Radio Kaleva.
1: Ville Muikkula seurasi täällä Vaaravyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä tänään tuonne 17 saakka. Uutisia luvassa 20 minuutin päästä, mutta ennen sitä jatketaan vielä matkavinkkien osalta. Tosiaan voit laittaa oman matkavinkkisi numeroon 0440954495. On se sitten Oulussa, on se sitten Raahessa, Pudasjärvellä, Rovaniemellä, Kuusamossa, missä tahansa. Kerätään sellainen kartta tulevalle kesälle, mitä voi lähteä sitten toteuttamaan haluamallaan tavalla. Itsehän on, jos nyt kuuntelet ensimmäistä kertaa, niin suhteellisen innokas polkupyöräihminen. Tässä Radio Kalevankin historian aikana siitä on lainausmerkeissä päästy nauttimaan useampaan eri otteeseen, kun täältä ollaan pyörälty. Itse asiassa juurikin näillä main 2-3 vuotta sitten pyöräiltiin Nuorgamista Ouluun suoran lähetysten merkeissä ja pari vuotta sitten vuorostaan kierrettiin ympäri Pohjois-Pohjanmaata, mutta se oli mun muistini mukaan loppukesäoperaatioita se. Pyöräily on intohimo laji ja tosiaan itse sitä toteutan tuommoisella Halappis City -pyörällä. Ihan vaan antaakseni jotakin esimerkkiä siihen, että sen tai tuommoista aktiviteettia voi harrastaa, vaikka ei välineet olisi ihan siltä priima päästä lyhyissä mittakaavoissa. Jos haluaa tehdä vähän pidemmän noin reissun, niin se vaatii vähintään semmoisen orastavan depression ja pienen tuollaisen itse inho, että niitä tapahtuu. Mutta sen tiimoilta nämä seuraavat vinkit, mitä tulee mieleen. Esimerkiksi jos on viikonloppu vapaata tai muuta vastaavaa. Itse on tässä viimeisen parin vuoden aikana pari tämmöistä niin kuin lyhyempää reissua tehnyt lähimatkailun osalta. Ja tässä on kaksi semmoista hyvää vinkkiä kesän suuntaan. Toki onhan se mahdollista, että tämä seuraava on vielä parempi kuin jos ja kun sääolosuhteet sallivat. Nimittäin Hailuotoa Marjaniemen polkupyörällä. Se on mukava reissu. Sä pääset kuitenkin lähtökohtaisesti aika pitkän pätkän sitä polkemaa pyöräteitä pitkin, mikä varmasti, jos ei ole tottunut autojen seassa ajamaan, on aika tärkeäkin osa sitä itse tekemistä. Se väistely ja muu vastaava, se kuormittaa, se stressittää ja saattaa aiheuttaa vähän semmoista hankaluutta siihen itse liikkumiseen. Hailuoto on mentäessä toki saaressa,

tulee se pidempi pätkä, missä mennään maantien reunaa pitkin. Liikennettä on jonkin verran, varsinkin kun lautta tulee ja lauttaa on lähdössä, jolloin sinne mennään ehkä välillä kovaakin vauhtia. Mutta muuten saa aika

sinne pääsee. Esimerkiksi Petrefolkin osalta lämmin suositus tähän. Se on joku, onko se 60 kilometriä, taitaa tulla kokonaisuutta siihen matkaan. Joten hyvät evät mukaan suosittelee siihen. Toinen tämmöinen hyvä päiväretki, ehkä kahden päivän retki voisi olla fiksumpi tässä vaiheessa, Oulu-Raahe-väli. Se on mukava. 80 taitaa tulla, kun menee sitä Lumijoen puolta tuohon matkaa. Hyvä semmoinen, jos haluaa, kiinnostaa lähteä kokeilemaan maantiepyöräilyä ja tämmöistä pidemmän matkan pyöräilyä. Kuitenkin Oulusta Lumijoelle saakka pääsee koko matkan pyörätietä pitkin ja baanaakin on siinä välillä. Se on turvallista mennä, sinne on rauhallista mennä. Ja ei hirveän montaa tieylitystä, jos ne ahdistaa. Sitten Lumijoelta Pattioille saakka pitää mennä sitten jo sitä maantien reunaa tai varmasti jotenkin polkujakin itse on maantielle meniä, niin sen puolesta se on tutumpaa. Ja sieltä pääsee sitten ne Raaheen saakka sitten tai jälleen noita pyöräteitä pitkin. Ehkä vaatii yhden välipysäkin Raahessa. Leirintäalueita löytyy lähialueelta, joten telttamatkaan niin tulee hyvä. Ja eväitä ja vettä. Ne on tärkeimmät. Tuossa itse huomasin taas, kuinka pitkä tuo Lumijoki, Pattijoki väli on pahimmillaan, jos ei ole sattunut niitä eväitä mukaan. Mutta hyvä tämmöinen, niin kun, jos pidempi matka kiinnostaa, niin vähän kokeilla sen kautta ensimmäisiä polkaisuja sille puolelle. Pikkusia mäkiä on siinäkin matkalla, mutta Pohjois-Pohjanmaasta kun puhutaan, niin ne ei mitään valtava isoja ole. Sitten kun oot ne käynyt kokeilemassa, niin kehitellään sitten seuraavaa. Itse olen tälle kesälle suunnitellut matkaa Varsovaan, mutta ei lähetä siihen nyt tässä kohtaa enempää. Koska muska!

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen. Osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä

0: Haaparikadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
5: Mitäs peliä tämä on?
6: Kun bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakki pääsee oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto? Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
7: Se oikeasti, oottakaa pankka pausselle.
5: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.
6: Ja tänä keskiviikkona sitten viimeistä kertaa tämän kauden osalta, mitäs peliä tämä on. Silloin pelataan Until Death 6 gameia. Erittäin mielenkiintoista indie-peliä tuolta vuosien takkaa. Ensi tunnilla jatketaan meidän matkavinkkien kanssa. Yksi mun haave tässä elämässä on ollut aina semmoinen, että saisi olla tämmöinen Folkken matkassa ohjelman juontaja. Ei nyt niinkään Folkke Westinä, mutta siis tämmöinen matkaohjelma isäntä. Katsotaan ehkä jonain päivänä. Heti kun pääsi juontaa onnen pyörää. Se on haaveissa edelleen numero ykkönen. Okei. Ehkä semmoisia realistisia haaveita on noin matkustamiset ylipäätään. Huomenna käydään läpi vähän millaisia vinkkejä teiltä tuli tonne meidän matkailuboksiin WhatsAppin puolelle. Ja. Ensi tunnilla päästään kuulemaan vinkkejä Rovaniemen kesän matkustamiseen ylipäätään puhetta Rovaniemen kesän matkustamiskuvioista. Ronja Berlin, Visit Rovaniemen sosiaalisen media vastaava äänessä. Tämä on tuolta meidän kevään reissulta, kun tavattiin Rovaniemellä ihmisiä monesta eri suunnasta. Tällä viikolla vielä Rovaniemen visiitin juttuja luvassa tuossa torstaina, kun tavataan laulaja laulun tekijä, klubi isäntä. Jaakko Empuska, eli Puska Jaska, Kalevi, kello 16 tunnilla. Joten ihan hyvä tulee. Nyt vielä The Go-Go's Head Over Heels. Sen jälkeen kello 16 uutiset ja lähdemme sitten liikkeelle Ronja Berlinin kanssa.

Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Hyvinkin piakkoin. Odotellaan vielä, että tuolta yhteydet palaa tuonne näytön puolelle. Kas näin, sieltä ne saapuvat. Oulun Kärpät on solminut 1-vuotisen sopimuksen ruotsalaisen Victor Nilssonin kanssa. 24-vuotias hyökkäjä on pelannut kaksi edellistä kautta kotimaansa pääsarjaa SHL, Frölundassa ja Leksandissa. Kärppien urheilujohtajan Kimmo Kapasen mukaan Nilsson on kamppailuvoimainen pelaaja ja vahva luistelija. Kärppien hankintalistalla ensi kauden joukkueeseen on vielä 3 puolustajaa ja ainakin 1 hyökkäjä. Puolustajien osalta sopimusuutisia on odottavissa vielä tämän viikon aikana. Välivainion korjaamontien suurtontille kaavaillaan uutta liikuntapaikkaa. Asia etenee Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi 26. toukokuuta ja sieltä edelleen kaupungin hallitukselle. Yli 3,5 hehtaarin tontilla on rakennusoikeutta jopa 13 000 kerrosneliömetriä. Liikuntapaikkaharrastamisen rakentamisen suunnitelma valikoitui jatkoon 6 hakijan joukosta. Hankkeen yhtenä puuhamiehenä on Antti-Pekka Tauriainen. Tauriainen on aiemmin työskennellyt muun muassa urheiluteknologian parissa. Tontti sijaitsee Kastreenin urheilukeskuksen läheisyydessä. Valio suunnittelee Oulun tehtaan tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi Oulun tehtaan tuotannon sulkemista. Oulun tehtaan mahdollinen sulkeminen tapahtuisi tämän hetken suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Tehtaan tiloihin jäisi mahdollisesta tuotannon lopettamisesta huolimatta jakeluvarasto sekä muita Valiota palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Valio aloittaa ensi viikolla Oulun tehtaalla tuotannon suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut.

Ja sitten vielä vilkaistaan sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänä maanantaina tuuli heikkenee, pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 15-20 astetta, yöllä lämpötila laskee 4 ja 8 asteen välille.

0: Huomenna idänpuolinen tuuli on kohtalaista, sää pilvistyy ja illalla etelästä leviää jo Oulun seudulle kuurosateita. Päivälämpötila 17 ja 22 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Don't you worry about a thing. Näin laulaa Stevie Wonder seuraavaksi. Stevie Wonderin jälkeen ääneen Ronja Berlin Visit Romaniemelle.
2: Paris through, you know, I'm in Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere.
3: Bien chévere.
2: Chévere.
3: Bien chévere.

0: Matkailu, se on ihanaa. Se oli minun toimintalause tähän kohtaan. Ronja Perlin, tervetuloa vieraksi.
1: Kiitos.
0: Visit Rovaniemeltä.
1: Kyllä.
0: Ja me tuossa just mietittiin alkuun tuota sun titteliä. Mä haluan mennä tuolla Lontoolla. Social Media Manager.
1: Kyllä. Eikö kuulostakin hienolta?
0: On. Mutta tuli heti itsellekin sellainen virallisempi fiilis tähän.
1: Kyllä.
0: Ronja, miten menee?
1: Hyvin menee. Aurinko paistaa ja on paistanut jo, tai mitä toista viikkoa paistaa ja kevät on saapunut Rovaniemelle.
0: Joo, siis teillä on ollut tämmöinen erikoinen tämä alkuvuosi.
1: Kyllä.
0: Aluksi ihan jäätävän kylmää.
1: Kyllä.
0: Ja nyt tämä kevät on ollut tällaista, että eilen nähtiin todistettavasti ihminen täällä toppi päällä.
1: Oho.
0: Ulkoilemassa.
1: Joo.
0: Ei ole meillä etelässä tommosia.
1: No niin, ei ole tullut mulla vielä vastaan, mutta sortseja on kyllä nähnyt.
0: Miten teikäläisen työssä nyt, kun tässä alkaa tämä talvikausi hiljalleen kääntymään voiton puolelle? Oletko nämä päässyt puhaltamaan yhtään nyt?
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja vaikka siinä mielessä, niin tämä on hyvin tärkeää aikaa meille, koska mehän panostetaan paljon nimenomaan kesämatkailun markkinointiin Visit Rovaniemellä, niin voisi sanoa, että tämä on melkein meille tärkeämpi.
0: Niin tavallaan sitä mietinkin, että teillä tämä talvi on niin kuin aika silleen selkeä.
1: Kyllä.
0: Ihmiset tietää, mitä on luvassa, kun tänne tulee talvella, mutta kesä varmaan on semmoinen, että vielä pitäisi jotenkin saada asiaa paremmin esille.
1: Joo, kyllä se näin on, että ei se ihan simppeliä ole sitten kertoa, että mitä kaikkea meillä on täällä tarjolla.
0: No mutta hei, tänään me kerrotaan.
1: Kyllä.
0: Sitä täällä Radio Kalevassa. Ja aloitetaan Ronja Perlin kanssa, Visit Rovaniemen Social Media Managerin kanssa tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Ronja Perli, Visit Rovaniemeltä tänään vieraana. Ronja, kesä. Millaiset kesät täällä on ollut täällä Rovaniemellä niin matkailun näkökulmasta?
1: Kyllähän näkee sitä kiihtymistä myös kesäkauteen, eli pikkuhiljaa sitten työ alkaa tuottamaan tulosta ja ihmiset alkaa pikkuhiljaa löytämään myöskin sen kesäkauden täällä, että totta kai varmaan niin kuin talvikaudella on ollut siihen suuri vaikutus, että ollaan saatu niin sanotusti nimeä sinne maailmalle ja pikkuhiljaa sitten kerrottua vähän enemmän sitä, että mitä kaikkea on tarjolla myös kesällä.
0: Mm. Miten teillä niin kuin kesämatkailijat pääasiassa tänne Rovaniemelle saapuvat? Onko ne kotimaan matkailijoita vai tuleeko ulkomailtakin porukkaa?
1: No molemmin puolin. Eli just kattelin vähän noita lukuja tuossa ennen tätä haastattelua, viime vuonna niin se on jakautunut aika lailla 50-50. Okay. Eli meillä on niin kuin Suomi-matkailijoita tulee sen puolet suurin piirtein siitä kokonaismäärästä. Ja paljon tulee maata myöten, mutta myös sitten lentäen. Eli meillä on sitten pari suoraa yhteyttä tuolta Euroopasta tulee. Milanosta suora lentoyhteys ja sitten myös tälle kaudelle niin Tromsasta suora lentoyhteys. Ja Helsinki tietenkin jatkaa ympäri vuoden, että sieltä ne tulee Euroopasta ja Suomesta, mutta myös Amerikasta.
0: Ihan tälleen vertailun vuoksi noita prosentteja 50-50 niin kuin kesämatkailun osalta. Miten nämä prosentit jakautuu sitten niin kuin talven osalta näin niin kuin, mä yritän miettiä taitavia sanoja, mitä en todellakaan tiedä, mutta sille niin kuin verrannollisesti.
1: No kyllähän se talvella se osuus on paljon suurempi sitten KV-matkailijalla, että varmaan niin kuin, se on siinä aika selkeä, että tullaan hakemaan sitten myös vähän erilaisia asioita ja mulla ei nyt ihan suoraa lukua heittää, että miten se jakautuu sille talvikaudelle.
0: Mutta siis enemmistö silloin
1: on. Enemmistö, joo, ehdottomasti. Ja silloinhan paine on tällä hetkellä myös kovempi, että silloin tulee tällä hetkellä enemmän.
0: Mm. Onko tämä kesä niin kuin tavallaan Rovaniemen osalta, millaisia asioita te korostatte niin kuin näin päällisin puolin matkailijoille?
1: No sanotaanko niin kuin ympärivuotisesti, tämähän on hirveän kiinnostava kohde sen takia, koska täällä on tarjolla paljon erilaisia ilmiöitä, mitä ehkä ei sitten Euroopassa tai muualla maailmassa välttämättä sitten niin helposti näe tai pääse kokemaan. Mm. Että talvikaudella tietenkin revontulet on iso juttu, mutta sitten kesäkaudelle yötön yö.
0: Joo.
1: Ja valon määrä, että se on semmoinen, mitä ehdottomasti mikä kiinnostaa ihmisiä ja mitä mekin halutaan sitten korostaa siinä, että miksi tänne kannattaa tulla. Että onhan se nyt ihan valtavan mahtava ilmiö se, että aurinko ei laske melkein kuukauteen ja pääset elämään sitten vuorokauden ympäri.
0: Mm. Ronja Perlin, näin pohjoissuomalaisena ihmisenä, joka täällä on aina asunut, niin se jotenkin laittaa ihmetyttää, että miten se on niin ihmeellinen asia. Mutta aina kun tulee puhetta, vaikka ei tarvitse mennä kuin sanotaan nyt Helsinkiin saakka, niin se on jo ihmeellinen asia, että meillä ei vaan niin kuin yö ei lopu.
1: Se on ihmeellinen asia ja mä oon itse junan tuoma, niin tää oli mulle iso niinkö semmonen aha-elämys silloin aikoinaan, kun alkoi kulkemaan Lapissa kesällä. Niin.
0: Että se ei oikeasti, se ei laske.
1: Niin, kyllä. Ja sitä on hankala selittää, että miltä se tuntuu. Että kyllähän sä tietyllä tavalla, meille kaikille on, niin kuin valo on tuttu ilmiö, mutta miten sä selität sen tunteen, kun se yölläkin paistaa.
0: Mm, do you see that? It never goes down.
1: Niin, se on vähän semmoinen juttu, että se pitää kokea itse. Mm. Oot sitten suomalainen tai ulkomaalainen. Että se on kyllä mahtavaa. Ja nythän se näkyy jo tällain keväälläkin, että valo on lisääntynyt. Ja se on täällä Rovaniemellä ihan jo helmikuusta lähtien, kun se alkaa kääntymään, niin se on tosi näkyvä se muutos. Että se oikeastaan viikot näyttää tosi erilaiselta, että nopeasti tapahtuu.
0: Mm, se on jännä aika just tuo, kun mennään helmikuusta maaliskuuhun.
1: Kyllä.
0: Se on niin kuin yksi päivä, niin tuntuu, että koko maapallo on muuttunut siinä kohtaa täällä pohjoisessa.
2: Radio Kaleva.

0: Visit Rovaniemen social media manager Ronja Berlin tänään vieraana. Me ollaan sopivassa paikassa näin matkailun osalta tämän haastattelun kanssa, jos taustalla kuuluu ääniä, niin olemme hotellissa.
1: Kyllä.
0: Kattelemassa paikkoja. Me katsellaan paikkoja, me katsellaan tästä hetkellä tietokoneen näyttäjä mikrofonia haastattelun puolesta. Minä kuten katson muistinpanoja, joita ei ole olemassakaan. Ronja, just niin kuin tälleen matkailun kannalta, totta kai talvi on teillä se, mikä kuormittaa tosi paljon. Meinaan niin kuin sille, että tulee sitä porukkaa paljon. Mikä tällä hetkellä niin kuin Rovaniemellä on esimerkiksi majoitusten suhteen tilanne? Onko se niin kuin kaikille paikkaa?
1: No kesäkaudella on tilaa, joo. Että siihenhän me tosiaan fokustetaan paljon, että saatais tuotua sitten sitä meidän kesän ilosanomaa esille, että kyllähän se suurin painepiikki on niin kuin siellä joulun ympärillä, niin kesä on meillä fokuksessa.
0: Silloin on tilaa.
1: Joo, tai voi puhutaan niin kuin mielellään sulamaan kaudesta, eli silloin sanotaan huhtikuusta eteenpäin sinne marraskuulle asti. Niin,
0: silloin mennään niin, sulamaan ajalla.
1: Sulamaan aika, tai eihän sitä tiedä, milloin se ensi lumi tulee.
0: Niin on, kyllä, ja milloin lumi lähtee.
1: Kyllä, mutta esimerkiksi niin kuin revontulten osalta, mikä on just tämä yksi kantava ilmiö, mikä tuo porukkaa paljon tänne Lappiin ja Rovaniemelle, se kausi on pitkä, eli se alkaa jo sieltä elokuun loppupuolelta ja jatkuu sitten huhtikuun puoleen väliin, että syksykin on mainiota aikaa siitä näkökulmasta.
0: Mä näkin tämän vuoden parhaimmat revontulet huhtikuussa.
1: No niin, kyllä, silleen, ja sama juttu.
0: Että kyllä tämä niinku on senkin aika on semmoinen, että se voi tulla milloin tahansa vastaan. No Ronja, totta kai niin kuin just puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin valo, se on yksi semmoinen, mitä te haluatte tuo Rovaniemellä esille niin kuin kesämatkailijoille. Millaisia muita asioita Rovaniemellä on ehkä näin kesän kohdalla, mitä ihmiset ei tiedä vielä?

0: No, tämä on itse asiassa tosi monipuolinen kaupunki, eli tämä on ihan loistava sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailijoille siitä näkökulmasta, että sä pystyt tekemään aika paljon erilaisia asioita. Eli yksi semmoinen iso pointti, mikä ei ehkä ole niin selvää, on se, että Rovaniemellä löytyy paljon kulttuuria. Ja jos on kiinnostunut esimerkiksi historiasta, niin kannattaa suunnata tänne. Eli ympärivuotisesti meillä on auki esimerkiksi Arktikumin tiedekeskus, kulttuuritalo Korundi ja sitten tiedekeskus Pilke. Ja nämä on semmoisia kohteita kaikkiin, mihin pääsee esimerkiksi museokortilla. Monelle tuttu kortti. Ja sitten Arktikumin ja Korundiin pääsee myös tämmöisellä paikallisella kulttuuripassilla. Eli
1: Joo.
0: voit ostaa semmoisen 7 päivän passin sitten näihin kohteisiin ja pääset käymään sitten niin monta kertaa kuin haluat. Ja ne on yksi. Ja sitten kesäaikaa täällä on myös tämmöinen Lapin metsämuseo ja Rovaniemen kotiseutumuseo. Nämä on semmoisia, mitä kannattaa laittaa listalle, jos kulttuuri ja historia kiinnostaa erityisesti. Mutta sitten yksi iso juttu varmaan aika semmoinen no-brainer, että ei ehkä edes ajattele sitä asiaa,
1: Valmiina tähän näin.
0: luonto.
1: Joo.
0: Sehän on se, mikä meidän valttikortti on näin suomalaisena kaupunkina ja yhdistelmä luonto ja kulttuuri, niin se on ehdottomasti hyvä juttu, mutta joo, sitä ei ehkä ymmärräkään, että kuinka nopeasti pääsee täältä luontoon. Eli sun ei tarvii montaa askelta ottaa pois tästä kaupungin keskustasta, niin sä oot jo poluilla.
1: Tämä on itse asiassa hauskarinen. Mä puhuin eilen just paikallisten kanssa moneen eri otteeseen. Mikä Rovaniemessä on heille semmoinen tärkeä juttu? Ja se on nimenomaan tämä, että sä pääset sinne luontoon ihan vaan niin kuin muutama askel. Käytännössä muutama askelin jälkeen. Että niin kuin sen arvostus täällä on valtava iso, että löytyy sitä mahdollisuutta siihen. Yhtä mitä mä miettinyt itse ja paljon, niin on totta kai niin kuin myöskin Rovaniemen asemaa esimerkiksi pyörämatkailun osalta. Tämähän on niin kuin just hyvässä kohdassa siihen, että jos sä haluat lähteä vaikka Lappiin noin pidemmälle reissulle, päiväreissu pikkusen tuonne eteenpäin ja takaisin Rovaniemelle, niin siinä pääsee näkemään vaikka millaista maisemaa.
0: Joo, sähän oot sen asian asiantuntija.
1: Mä olen nähnyt sen. Voin sä kokemuksella sen kertoa, että se on meille aika komeaa toimintaa.
0: Kyllä, mutta mielenkiintoinen kysymys, koska Rovaniemen kaupunki on myös sanonut, että he tähtää pyörämatkailun kärkikohteeksi. Mm-hmm. Eli täällä kehitetään myös pyöräreittejä.
1: Mm. Siihen kiinnitin huomioon, että teillä on niin tässä Rovaniemen keskustassakin on niin omia pyöräkaistoja löytyy jo hyvin.
0: Joo, ja sitten viime vuonna avattiin ihan täysin uusi pyöräreitti tuonne Napapiirille, joka on tämmöinen koko perheen pyöräilyseikkailureitti, että sieltä löytyy 500-1500 metrin lenkkejä sitten, mitä voi koko perheen voimin käydä sitä polkemassa, niin tämä on kyllä yksi iso juttu ja mä uskon, että tämä kiinnostaa varmasti suomalaisia, mutta myös kansainvälisiä matkailijoita. Ja sitten Ounasvaaralta löytyy myös tämä alamäkipyöräilypointti.
1: Se on ihan hullua omassa.
0: se on vähän laji erikseen.
1: Se on joo. Tälleen niin kuin maantiepyöräilijänä, niin niitä mä katsoin ylöspäin todella paljon, koska ne on yleensä vielä mäen päällä.
0: Kyllä. No niin, on pakko
1: kyllä.
0: kääntää. Kääntää päätä.
1: Kyllä.
0: Mutta yhtä lailla niin kuin pyöräily on yksi iso, mutta sitten meillähän on aivan loistavat myös vesiurheilun mahdollisuudet, että melonta, suppailu, tämän tyyppiset. Meillä on komeita vesistöjä, jokia tässä lähellä, niin nämä on myös semmoisia, joidenka perässä sitten tullaan.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Pitsit Rovaniemen social media manager Ronja Berlin tänään vieraana Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Ronja, naat junan tuoma.
2: Joo, nyt. Kyllä.
1: Siksi on epäreilua kysyä tähän kohtaan sulta, että mikä on niin kuin sulle muodostunut tällä Rovaniemellä semmoiseksi tärkeäksi paikaksi. Siksi kysyinkin se seuraavaksi, että mikä sulle on muodostunut tällä Rovaniemellä tärkeäksi paikaksi.
2: No mä oon tällä hetkellä vähän semmoisessa tilanteessa, että mua kiinnostaa niin kuin tutkia kaikkia paikkoja. Mm-hmm. Että yksi semmoinen yhdistävä juttu on mulle myös, niin kuin monelle muulle suomalaiselle, niin luonto. Mm-hmm. Eli mä rakastan lähiretkeilyä ja liikun paljon luontopoluilla ja metsässä ja muuta, niin hyödynnän paljon näitä lähiretkikohteita. Ja myös tässä keskustan kupeesta löytyy tämmöinen kirkkolampi, jota kierretään meidän koiran kanssa aika aktiivisesti. Niin, no. Se on ehkä mulle semmoinen tärkeä.
1: Onko nämä aikaisemmin paljon niin kuin käynyt tämmöisiä luontoretkiä tekemässä?
2: Joo, mä retkeilen kyllä tosi aktiivisesti. Ja erityisesti niin kuin lähiretkeily on mulle semmoinen sydämen asia, että haluan kannustaa myös muita menemään ulos. Ja se tuo meille kuitenkin valtavasti hyvinvointia. Ja myös täällä Rovaniemellä on niin kuin mahtava päästä viestimään siitä, kuinka paljon me voidaan saada luonnosta irti.
1: Ja just niin kuin tämä pienen reissun tuoma ilo, niin se tuo

0: aika paljon niin kuin siihen viikkoon lisää, että pikkupyrähyskin on pienen järven lammeen ylitte, tai ympäri mielellä, ei ylitte. Mm.
1: No voihan sitä uuden ylikin.
0: No voi tietenkin, mutta omalla vastuulla. Mä en halua kannustaa ketään uimaan, koska mä itse tykkään siitä.
1: Ai jaa.
0: Joo, okay. Ei se ole koskaan oikein lähtenyt. Se on aika ironista, kun nimi on Muikku, mutta.
1: Okei, okay. Niin. Luulisin, että oot ihan kalavedessä.
0: Niin. No, joskus sitten. Uimakoulun kautta. Ronja, sun työ on totta kai niin kuin myöskin tällä somen puolella. Millaisia, niin kuin, totta kai talvella se on helppoa. Käydään ottamassa, niin kuin siellä on revonturia, siellä on lunta, siellä on kaikkea tätä näin. Millaista sun homma on niin kuin kesällä?
1: No, kyllähän kovasti yritetään nimenomaan sillä tavalla tuoda esille niitä, visualisoida ja tarinallistaa niitä asioita, mitkä on meille tosi tärkeitä ja rakkaita täällä Rovaniemellä, eli sitä luontoa. Niin siinä se vasta se pähkinä sitten purtavaksi, että miten sä saat sitä esille. Mm. Että kyllä se pitää niiden kuvien ja videoiden kautta yrittää sitten tuoda. Ja semmoista. Se on niin kuin työ jatkuu. Mm. Business as usual myös kesällä. Ja niin kuin tässä on puhuttu, niin ihan hirveästi on semmoista viestittävää, että ei kyllä ihan heti lopu tekeminen kesken.
0: Joo, miten sulla kun sä kuulet tuolla kesällä ulkona, niin pyörikö koko ajan niin kuin semmoinen kela päässä, että okei, tuo mä käytän, pitää seuraavaksi nostaa esille jotenkin tuolla.
1: Joo, ja mä oon muutenkin semmoinen ihminen, että mulla pyörii 100 kelaa koko ajan päässä.
0: Samaistun. Että tämä on tämmöinen terapiaistunto.
1: Kyllä.
0: Vertaisterapia.
1: Kiitos tästä.
0: Joo, ei mitään.
1: Joo, kyllä sillä tavalla ja katsoo niin kuin silmi, mutta siis ne on, kun ne asiat on muutenkin itselle kiinnostavia, niin sittenhän sitä luonnostaan katsoo, että ei se pelkästään tule sitten työn kautta katsottua sitä asiaa vaan.
0: Mutta eikö se vähän somessa vaadikin sitä, että sun pitää olla aidosti kiinnostunut siitä, jotta sä voit tuoda sen myös sille aidosti esille?
1: No kyllä mä näin sen ajattelen, joo, ja tietyllä tavalla niin kuin somekin on muuttanut muotoaan tässä viime vuosina aika paljon, että ihmiset käyttää somea nykyään myös ehkä eri tarkoitukseen kuin vaikka 5 tai 10 vuotta sitten, että nykyään haetaan myös paljon tietoa somesta, että se on saanut vähän semmoisen hakukoneen roolin tietyllä tavalla, niin sitten se, että mun työssä on aika keskeistä pyrkiä löytämään ne kysymykset, mihin ihmiset etsii vastauksia ja sitten vastata niihin, niin se on ehkä semmoinen keskeinen asia, että halutaan inspiroida, mutta sitten samalla halutaan kertoa tietenkin faktatietoa ja näin, niin semmoinen hyvä yhdistelmä.
0: Mm, mutta on sen toimivuus, sitä ei voi kiistää. Mm. Nimimerkillä yhdessä vaiheessa oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että minä lähden pyöräilemään Bulgarian, koska se näytti tosi hauskalta, koska some näytti mulle sitä, niin kuin, että minkä näköistä se on.
1: Joo.
0: Tuleeko sulla seurattua paljon, niin kuin, millaiset asiat trendaa niin kuin somessa esimerkiksi?
1: No kyllä mä aika paljon vietän siellä aikaa.
0: Vapaaehtoisesti?
1: Myös vapaaehtoisesti. Eli kyllä se sillä tavalla niin tulee seurattua. Mm. Mutta trendithän on tietyllä tavalla ohimeneviä, että sitten ehkä enemmänkin tämmöisessä roolissa, ja kun puhutaan niin kuitenkin destinaatiomarkkinoinnista, niin pyritään sitten pysymään niin kuin niissä semmoisissa
0: pitkäaikaisissa.
1: Niin, niin, että halutaan sit sitä brändiä ja meidän asioita tuoda esille, että ei niinku semmoisia pikavoittoja. Ja sitten myös se on tietenkin hirveän vastuullinen rooli, että siellä pitää viestiä sillä tavalla vastuullisesti, että tulee realistiset odotukset myös ihmisille asioista. Että.
0: Somen haittapuoli on vähän se, että tartutaan nopeasti sitten myöskin niihin, mitä vastaan tulee.
1: Kyllä, just näin. Että siinä on paljon hyötyä ja paljon myöskin sitten haasteita.

0: Ronja Berlin tänään vieraana Visit Rovaniemestä tai Rovaniemeltä. Miltä näyttää niin kuin tavallaan, jos sä katsot Rovaniemen asemaa niin kuin sun työn kannalta? Onko vielä kasvamisvaraa esimerkiksi niin kuin tavoittavuuden kannalta, esimerkiksi somen puolella?
1: On, joo, ehdottomasti. Eli mun mielestä niin kuin tämä kesäkausi etenkin, että täällä on paljon semmoista koluttavaa niin sanotusti. Eli kyllä, joo. Meillä on aivan valtavan hienoja paikkoja, mitä tänne kannattaa tulla katsomaan. On retkeilyalueita, lähiluontoa. Täältä pääsee helposti paikkoihin, jos haluaa tulla Lappia koluamaan laajemmallakin skaalalla, niin tänne pääsee junalla, niin se on monelle myös tärkeä matkustusmuoto nykyään.
0: Niin mä oon huomannut tämän, että se on monille, monille tämmöiselle matkatubettajille tai vastaaville, puhutaan siis ulkomaalaisista tässä kohtaa. Se on yksi kohokohta, se on yksi tavallaan semmoinen, mikä nousee uudestaan ja uudestaan esille, on tuo junamatka Rovaniemelle.
1: Joo.
0: Että kuinka eksoottista se on.
1: Se on kyllä tosi siis valtavan hieno juttu, että siitä tulee trendi, että se on osa kyllä tämmöistä vastuullista matkailuajattelua, mikä kehittyy koko ajan, että se on mahtavaa, että se on mahdollista ja että se on niin hyvällä tasolla tänäkin päivänä, mitä se on, niin on helppo tulla ja se on mahtavaa, että matkakin on jo osa sitä kokonaiskokemustani.
0: Ronja Berlin tänään vieraana Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä. Ronja, kesä koittaa. Puhuitkin tuossa aikaisemmin, että täällä Rovaniemellä on sulan maan kausi ja tuota lumen kausi. Lumen kausi tuli minun oma, mennään sille, mikä se tuli suusta ulos. Mitä nämä odotat niin kuin tässä, kun pikkuhiljaa tämä kesäkausi menee ja tuonne talvikauteen? Millaista talvikautta? Ruvetaanko sitä ennakoimaan teille Visit Rovaniemelle jo hyvissä ajoin? Mitä luvassa on?
1: No kyllähän me pyritään ennakoimaan totta kai. Mehän ollaan, Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki 365 päivää vuodessa, eli kyllä.

Meillähän tietenkin se joulu on meillä iso teema ja myös tuleva talvikausi, niin kyllä sitä on rakennettu jo edellisen joulun jälkeen ja näin, mutta kyllä meidän fokus on nyt vahvasti kesäkaudessa, että se on tosiaan meille iso

0: Kyllä.
1: Ja sitten oli lähituotannon retkeily ja vesiliikunta.
0: Kyllä, ja kaupungin palvelut.
1: Ja kaupungin palvelut. Ja polkupyörällä, mutta ette tuu minun reiteille.
0: Juuri näin.
1: Ronja Berlin, kiitos paljon tästä haastattelusta.
0: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. Munoulu.fi.
1: Kesä on täällä.

0: ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Aiheellisia kysymyksiä aina silloin tällä. Who am I? What's my name? Vastaus molempiin tuon äskeisen artistin kohdalla on Snoop Dogg. Näin. Kiitoksia Ronja Berlinille vierailusta Radio Kalevan luona. Tai miten tämä otetaan, koska Radio Kaleva, no joo, anyways, en lähde siihen. Tätä lähde pohtimaan enempää. Rovaniemen kesän matkailua siis sinne haltuun. Myöhemmin tämä haastattelu myöskin podcastina. Nyt homma jatkaa vaihtoehdon vaihtoehto heti Oasiksen jälkeen. Huomenna varavyöhykkeellä puhutaan Lipon naistenjoukkueen kanssa alkaneesta kaudesta ja monesta muusta. Noniin, mukavaa maanantai jatkoa just sulle.

Radio Kaleva. Se pohjoisen rouvi.

0: Radio Kalevan taajuudella. Kaija Latvalehto, viimeisen kerran tänä vuonna vietään vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmaa. Tämän ohjelman periaate eli prinsiippihän on se, että jokaisessa jaksossa käsitellään jotakin tiettyä populaarimusiikin tyylisuuntaa, jotakin artistia, jotakin ilmiötä, joka on jollakin tavalla vaihtoehtoinen tai vaihtoehtoisuuteen liittyvä, joku sivupolku tai muuten vaan julmetun kova artisti. Ja viime vuoden päätösjaksossa oli kaikkien aikojen kovin artisti, eli U2-yhtye. Mä en ottanut siihen ketään vieraita, koska mä tiesin, että mä hölöttäisin näiden vieraiden päälle ja enkä pystyisi kuuntelemaan kenenkään mielipidettä mistään, koska olen ainoa lapsi. Mutta tämän kauden päätösjakso on tavallaan omistettu Amerikan puolen vertailukohdalle U2:lle ja se on REM-yhtye, AIM, lausutaan näin, Rapid Eye Movement. Mulla ei ikinä ollut kahta vierasta täällä, mutta nyt on kaksi vierasta, koska kaksi on aina parempi kuin yksi. Ja nyt kun meitä on kolme, niin täälläpä on läsnä tänään Agnestic-veljeni Vesa Kupila. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä, kuuluu sanoa.
0: Toinen Agnestic-veljeni on Maako Härönen.
2: Terve. Mukava olla täällä. Pelhoittavaa, oli tarkoitus sanoa.
0: Mikä tässä on niin pelottava?
2: No mä en itse asiassa tiedä, mitä mä uskallan puhua REMistä, kun tuolla on niin paljon näitä REM-uskovaisia. Ne tulee REMistä.
0: Näitähän on näitä REM-uskovaisia on aika paljon, että REMiä otetaan vastaan, koska me tulemme puhumaan sivusuun ja varmaan joku fakta ei mene ihan oikein, mutta vähän siitä. Ensin, tärkeimmät faktat ensiksi. Maako on Patelan poikia.
2: Näin on.
0: Itä vai Länsi-Patela?
2: Länsi-Patela.
0: Mitä eroa niillä on?
2: No mitä eroa idällä ja lännellä? Patela guy never die.
0: Ja sitten meillä on Kiviniemestä, entisen Haukiputaan kunnan alueelta lähtöiset oleva Vesa Kupila.
1: Näin on.
0: Onko Kiviniemi kelloa?
1: Ei, Kiviniemi on Kiviniemi.
0: No mikä se Oulun Kiviniemi sitten?
1: Se on eri paikka. Se on siis jossain tuolla eri suunnassa, niin kuin itä ja länsi, niin se on vähän eri paikka.
0: Joo. Ja Agnestikillahan on tässä aika piakkoin 2G-festivaalilla keikka Oulussa, Brunnitorilla. Miltä tuntuu lähteä vetämään?
2: No,
1: ainahan se on kiva lähteä vetämään, varsinkin sitä tämmöinen niin kuin erikoistilaisuus, niin mikä no, ettei.
2: No ei mitään. Miten se kesäkausi avataan ulkona, mikä se alkoikaan? Ulkona naimisen alkualoitus vai mikä se oli tämä meidän?
1: Ei se alkaa vasta kesäkuussa.
2: Ei se alkoi kesäkuussa, alkoi tämä meidän kitaratekniikka, mä sanon onnan mukaan. No mutta me aloitetaan jo aikaisemmin kesäkausi.
0: Onko Agnestikiltä tulossa uutta matskua?
2: Mä en tiennytkään, että tämä on niin ansaa, että tämä on Agnestikistä kertoa jakso.
0: No ei, niin. Mutta siis kuuntelijoita kiinnostaa, koska te olette Agnestik-yhtyeestä kuitenkin. Niin.
1: Ehkä nyt meitä niin roikutetaan hirressä tässä, niin kuin lypsetään tietoa.
2: Niin. Mitä jos tähän vastasit? Kyllähän sieltä
1: niin, että mehän ollaan studiossa parhaillaan.
2: Niin.
0: Ei muuten ole tulossa uutta matskua.
2: No, ei, ei ole tulossa.
0: No niin, asiaa. REM-yhtye. Milloin olette te kaksi kuulleet REMiä ensimmäisen kerran?
1: En siis muista ihan tarkkaan, mutta veikkaan, että se liittyy jotenkin siihen sun vaihto-oppilasvuosiaikaan, koska taisit lähettää veljelleni jotakin Amerikan musaa ja ihan niin kuin muistelin sen

0: Muistelisin, että Driver 8 on kuullut joskus, mutta siis tämähän tapahtui silloin, mikäs vuosi se oli?
1: 85-86.
0: Niin, eli silloin mä oon varmaan sen kuullut, mutta se ei ole jäänyt silleen niin kuin kiinni, koska mä siihen aikaan kuuntelin Pink Floydia ja Poliisia ja se oli jotenkin niin kuin kovempaa silloin, mutta muistan aika siis tarkastikin sen, että miten, missä kohtaa Remmi meni mun suojauksista läpi aika. Mä olin, se oli varmaan siis ennen kuin menin Armyyn, eli 88 olisiko ollut. Ja tuolla Kaijaharjun kirjastossa oli aika hyvä toi musa-osasto.
1: Se oli helvetin hyvä. Se oli siis aivan järkyttävän hyvä Kaijaharjun musa-osasto. Niin.
0: Sieltä käytiin siis lainaamassa levyjä ja sitten Pakeantin lainasin sieltä ja sitten äänitin.
1: Eli
0: Life's Rich Patient, eli Pakeantti, niin lainasin sen ja äänitin kasetille. Silloin se oli vielä niin kuin mahdollista. Ja kuuntelin siis sitä levyä ja tuossa tuli niin kuin spesifiä tietoa. Tuossa eteläisen alikulku sillan kohdalla olin ajanut sen alta ja Fall on Me-biisi soi. Ja siinä lähti se osa käyntiin, missä Mike Mills laulaa sen, että if you keep it up, it would be sky anymore tai jotakin. Ja se oli semmoinen hetki, että mä muistan sen vieläkin, että siinä kohtaa niin kuin Remmi meni läpi ja sitten hän sen jälkeen oltiin niin sanotusti myytyjä. Että se siinä kohtaa se niin kuin upposi.
1: Tehdäänpä nyt tässä vaiheessa sillä tavalla, että nyt laitetaan soimaan saman tien Remin neljänneltä levyltä Life's Rich Pageant, Fall on Me.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Kyllä, kappaleiden kappale.
2: Ja tuohan on niinku remmiä niinku puhtaimmillaan tavalla, eikö niin?
1: No se on ihan ydintä. Niin kuin se, tuossa on niinku tavallaan kaikki se tuossa kappaleessa.
2: Niin ja jos tuo ei ole remmin paras biisi, niin aika lähellä niinku munkin mielestä niinku sitä ihan sitä ehdotonta top kolmosta.
1: Joo, ihan täysin. Tuo oli niinku remmiä.

0: Kyllä.
1: Sitä oikeeta ja no, tää on nyt se ensimmäinen paikka, missä voi tulla remmiä joltakin, mutta siis kaikki tietää mun suhtautumisen uuteen ja vanhaan remmiin, niin tämähän on niinku vanha remmi.
2: Ei puhuta vielä siitä. Tuo, niin kuin mennään sitten.
0: Ei aukaista sitä matopurkkia vielä.
2: Mitä, jos tuo on niin kuin sitä ittiä, sitä itse remmiä, niin mitkä ne on ne elementit, joka tekee REM-remistä, niin kuin remin, jota tuossa kappaleessa Follow Me vuodelta 1986 kuultiin?
1: Siinä on periaatteessa siis no, kolme pääelementtiä. Stipen laulu, Mike Millsin stemmat ja Peter Pugin kitara.
0: No siinä on selkeät kitararummut, passo. Se ilma, mikä niiden välillä on, että se ei ole vielä löyty tukkoa. Siinä ei ole mitään ylimääräistä. Siis erittäin kaunista soittoa ja haavoittuvasta ja haurasta.
2: Kyllä, ja tekstissä on myöskin niinku semmoista abstraktia, jota jotkut voisi sanoa jopa tekotaiteeksi. Mm. Mutta vain tekotaide ei ole tekotaidetta, sanoo Jari Kopilo.
0: Selvä. Tämäkin tuli selväksi.
2: No miten Maakolla tämä REM? Milloin lähti ja miten?
0: No se oli semmoinen, tietenkin Patelassa kasvaneena, niin se oli yhtä päällyömistä seinää, eli sitä hevin kuuntelua. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi rockradiosta nauhoittelemaan erinäisiä kappaleita sinne. Ihan vahingossa oli, että niin kuin löytänyt tiensä Smitsit ja Remmit rockradiosta. Tietenkään niitä ei voinut kellekään kaverille soittaa, kun olisi tullut turpaan, kun ne ollut heviä. Niin sitten tavallaan salaa dikkaili sitä koko hommaa. Ja tietenkin sitten kun halusi musiikillista sivistystä, niin sitähän äkkiä kipasi velipojan luo ja velipojan levyhyllylle. Siitä on semmoinen tarina, kun mummon hautajasta lähdetään ajamaan Utajärveltä Volvo Amazonilla 1100 velipoikakorkkaa takapenkillä viinipullon, että ehditään junaan ja se kerkeää provinssirokkiin katsomaan remmiä. Se antaa mulle avaimen. Mä menen sen asuntoon ja kuuntelen koko remmin tuotantoa ja alaikäisenä juopottelen siellä ja ajattelen, että olen vaihtoehto rokkari joku päivä. Enkä hevaari ollenkaan.
2: Ja Maako isovelihan on oululaisten tuntema kitarantekijä Rauno Rane Härönen.
0: Joo, sieltä löytyi remmin levyt ennen kuin alkoi itse ostaa.
2: Ja tämä provinssirokka oli kesällä 89.
1: Niin oli.
2: Ja mitä siellä tapahtui remmin keikalla? Vesa Kupila.
1: Miksi sä sitä multa kysyt?
2: No, koska sinä oot täällä vieraana, niin minä rupian niinkö...
1: No siis silloin, kun tota remmin keikka provinssissa oli, niin tota, se oli just Green oli tullut silloin. Ja tota, mä olin silloin Sodankylässä. Seisoin tota vartiossa jossakin ja katsoin kelloa, että nyt ne varmaan niinku vetää siellä. Se oli semmoinen hetki, että tota, että tuota, ja sain sitten sitä myöhemmin purkaakin, mutta tota, se on yksi semmoisia niinku suurempia missauksia, mitä on. Että
2: se, että menit armeijaan, koska kaikki oikeat miehet on kieltäytynyt aseista, eikö niin Maako?
0: Näinhän se menee.
2: Näin on.
1: No, näinhän se on, mutta se taas niin kuin tähän, mutta se kiva, kun muistutit taas tästä.
0: No mutta tässähän tulee semmoinen niin kuin aikajana, joka on tavallaan aika lähellä, vaikka meillä on vähän ikäeroa, te olette noita pappoja. Niin,
2: että meillä on 5 vuotta ikäeroa.
0: No sehän oli, ajattelipa siihen aikaan, niin sehän oli aivan niin kuin mahdoton ikäero.
2: Oli.
0: Niin että me ollaan kuitenkin samaan aikaan tavallaan löydetty se REM. Ja sitten se, että kun jos joku löysi jonkun ihmisen, joka tykkäsi remmistä, niin jotenkin siitä ajasta niin niistä kaikista ihmistä on tullut elikäisiä ystäviä. Mekinhän tunnetaan tavallaan sen takia. Kyllä. Se oli semmoinen salakerho, jonka, losing my religion plus kaikki. Mutta se aika, se NS-vanha REM, niin salakerho, hyvät tyypit tykkäs. Ei siinä niinku, niin, musiikin, tai sen musiikin löytämisen riemua ja se on jotain omaa, tämä on minun REM. Tästä ei muut tiedä.
2: Allekirjoittaneelle se tapahtui sillä tavalla, se kuului rockradiosta niiltä 2 ekalta levyltä, josta kohta puhutaan lisää, jotka on tavallaan niin sitä parasta remmiä myöskin tietyltä näkökulmalta. Mutta mä en silloin tykännyt niitä, koska ne kuulosti musta niin akustiselta kantrilta tai niin joltakin semmoiselta. Mutta sitten tuli 3. levy, Fables of the Reconstruction, ja ostin sen uutena ja tykkäsin aivan älyttömästi siitä. Ja koska se oli jo

0: kitararokkia. Ja mä olin silloin nimenomaan siellä Amerikassa ja kirjallisuuden opettajalle Poindexterille kerroin. Se oli semmoinen vanha hippi, jolla oli pitkä tukka, eli 30-vuotias kaveri siihen aikaan. Ylisti, että kuinka hyvä se on se REM. Niin se sanoi, että joo, tähän voi äänittää sulle ne kaksi ensimmäistä levyä kasetille. Ja se äänitti TDK Kromi-kasetille kaksi ensimmäistä REMin levyä, ja sitten kun se toinen on lyhyen, tämä Reckoning, se ei ole edes täysmittainen, sen loppuun äänitti 5-6 biisiä Young Fresh Fellows-yhtyettä, joista kohta puhutaan myöhemmin lisää. Ja mä sitten kuuntelin sitä kasettia ja tykkäsin niin kuin aivan älyttömästi, ja sitten mä yritin kuunnella, että mitä se laulaja Michael Stipe sanoo, että se laulaa vielä epäselvemmin kuin tällä uudella levyllä. Ja sitten tälle Poindexterille sanoin, että aivan älyttömän hyvä, mutta mä en tajua mitään, mitä se Stippi laulaa siinä. Stipe siis. Poindexter nauroi ja sanoi, että kuulut tuota, että mulla on tuota tohtorin tutkinto englannin kielestä ja mäkään saa selvää siitä, että mitä se laulaa, että se on ihan tarkoituksellista.
1: No.
0: Harvoja populaarimusiikin menestyneitä artisteja, jossa tarkoituksella lauletaan epäselvästi.
2: Mistä koska Stipe, sehän siis inhos ääntänsä ja se tavallaan niin kuin halusi jotenkin hävittää sen epävarmuutensa semmoisen muminaan.
0: Kyllä. Ja sitten kun bändi on lähtöisin Georgiasta, joka on etelävaltio, Athens on se niiden kotikaupunki, joka on kyllä yliopistokaupunki, että ei ole sillä niin kuin punaniska tuota, 38 Special -yhtyeen.
1: Nyt se on oiva esimerkki.
0: Niin, tuota, että, sanotaanko nyt vähän semmoisesta niin vapaamielisemmästä, avarakatsaisemmasta Amerikasta 80-luvulla. Mutta siinähän siis yhdistyy Stipessa siinä se etelän murre ja sitten niin just se, mitä Vesa sanoi tuosta niin mutta ajatelkaapa, kuinka rohkia se on siis kääntää semmoinen epävarmuus niin tuommoiseksi, niin että mä laulan nyt näin.
1: Niin onhan siinä Stipeessä, niin onhan siinä sitä artsu-fartsua.
0: Mm.
1: Onhan se niin kuin myös tarkoituksella sitä myös, totta kai, että käytetään heikkoudet, käännetään vahvuudeksi, niin se on sitä artsuilua. Ollaan sitten erikoisia poikia, jos kaikki sanoo, että ollaan erikoinen poika.
0: Kuunnellaanpa erikoisilta pojilta nyt sieltä toiselta levyltä Reckoning, semmoinen biisi kuin Southern Central Rain.

0: Radio Kaleva, vaihtoehdon vaihtoehto, kauden viimeinen jakso. Puhumme REM eli REM-yhtyeestä ja täällä on Kai Latvalehdon seurana Agnostic-veljet Vesa Kupila ja Maako Häröinen. Niin pojat ovat tulossa Brunnitorille 2G-festivaaleille soittaa tässä lähiviikkona.
1: Näinhän se on. Toivottavasti nähdään siellä seuraavan kerran.
0: Maako kertoi hyvän jutun tuosta Southern Central Rainin tuosta laulusta.
1: No näin mä ymmärsin ja olen lukenut REM-aiheista kirjoista, että Stipe ei halunnut niin sanotusti lypsynkata tuota kappaletta, vaan se laulaa siinä videolla ihan oikeasti se, että se laulu on tallennettu siihen, että se saa eläydyttyä siihen tunnelmaan. Ja ymmärrän, sehän on sun erikoispoika.
0: Ja me katsottiin nyt tuo video samalta ja se laulusuoritus on aivan uskomaton, se on ihan sama.
1: Niin, toivottavasti se juttu on totta siis, eikä vaan keksi.
2: Hyvä tarina ainakin.
1: Niin, hyvä tarina ainakin.
0: Ja sitten jos puhutaan niin kuin Michael Stipesta, niin hänhän tuli kaapista joskus 90-luvulla, 93, 94, 95, 10 vuotta sen jälkeen, kun bändi oli niin kuin breikannut. Ja sehän kertoo tavallaan siitä, että vaikka onkin ollut niin kuin rock-laulaja, mutta ajat olivat eriä.
1: Niin, vai tuliko? Vai oliko se siellä koskaan? Vai? Eli siis samaa mystiikkaa siinä on. Onko se totta vai eikö se ole totta? Kaikki on semmoista jotenkin. Stipe on ihan kaikki.
0: Niin, mutta onhan se siis niin kuin mun mielestä elänyt ja ollut miehen kanssa niin kuin parisuhteessa ihan.
2: Niin, ja se siis aika on ollut eri. Ja sitten jos miettii, että missä ne on olleet.
1: Niin.
2: Niin siellä ei välttämättä niin kuin tommosia asioita paljastella. Se on aika hassusta.
0: Ja sitten jos puhutaan aikalaisista niin kuin muista, niin kuin Morrissey, toinen, no Morrissey ei ottanut vissiin koskaan, se on sen verran änkyrä kaveri, että tulla sieltä kaapista virallisesti. Bob Mould, Husker Du laulaja, jotka ovat tulleet hyvin paljon myöhemmin. Että kyllähän tässä liittyy niin kuin tuohon Stipen persoonaan tämä hänen epämääräisyys.
1: Niin se tuosta, niin, kai semmoista mystisyyttä.
0: Kyllä, ja tätä mystisyyttähän ei niinkö sanotaanko umpi hetero solisteessa, niinkö esimerkiksi U2:n Bono, joka oli jonkun mielestä ihan niinkö putkimiehen oloinen. Saatikka niinkö Simple Minds Jim Kerr amerikkalaisista niinkö sen aika Replacements yhtye Paul Westerberg ihan niinkö ruutupaita juntti. Että ihan näissä niinkö heteroissa sillain niinkö semmoista mystisyyttä on, jota niin kuin, tavallaan David Bowie edusti niin kuin edellisessä sukupolossa tai joku Alice Cooper.
1: Joo, kyllä siinä jotain perää on, mitä sanot.
2: Joo, mutta siis Stipehan on kaikilla tavoin niin kuin, tehnyt ehkä itsestä semmoisen myyttisen hahmon, ja sitähän se on vähän vieläkin, että äänittelee puita ja muuta semmoista. Niin. Mutta siis kiehtova tyyppi.
0: Kyllä,
1: joo. Joo, erittäin.
0: Ja REMhän on suomeksi REM. Se ei ole REM.
1: Remeli.
0: Remeli. Että niin kuin mä aika monesti sanon, että se vaatii semmoisen tietyn statuksen Suomessa, että se nimi on suomalaisittain REM. Ihan niin kuin Maako varsinkin hyvin tietää, että Uriah Heep, se ei ole Uriah Heep. Maako on ainoa suomalainen, joka on ollut sekä Mick Boxin että Ken Hensley hautajaisissa.
1: Tämä juttu. Siinä mielessä pitää paikkaista, mutta taitaa olla kyllä yhteys valokuvauria Hiipin kanssa Ankkarokista, Vuojalta kypärä. Mutta REMistä, jos saako kertoa tarinan niin kuin bändin tärkeydestä, eli se,

0: missä nyt nauhoitetaan, niin tuossa tien toisella puolella aika lähellä oli aikoinaan semmoinen soittoravintola, jossa näin ilmoituksen, että REM Cover Orkesteri esiintyy. Ja sehän tuntui aivan absurdilta ajatukselta, se tuntui semmoiselta ajatukselta, että se on kiellettävä heti, sitä on poikotoitava, REMiä ei soiteta. Se on REM on semmoisia bändejä, joita on jotenkin aina ajatellut, että sitä en rupea soittaa kyllä. Menin sitten katsoa sitä bändiä. Se vaikutti ihan hyvältä. Oli sillä, että ei tämä nyt niin paha olekaan, että ihan hyvin nuo junnut vetelee tuossa REMiä, että ihan ok. Että annetaanpa niille enkoret. Sitten ne menee enkorossa soittaa Linkin Parkkia. Ja siinä vaiheessa, kun Linkin Parkki tärähtää, meikäläinen ampuu tanssilattialle, laskee housut nilikkoihin. Ja sitten tulee kaksi portsaria ja kantaa mut ulos ne housut nilikoissa. Ei nuin.
1: Tämä oli viime viikolla.
0: Ei sentään. Kyllä mä nyt, siis Tampereella on erittäin hyvä REM Cover Orkesteri, koska sen laulusolistana toimii Tomi Nordlund, joka on erittäin fanaattinen REM-kaveri. Ja se on ihan suotavaa heille.
1: Mutta sinänsä tuo, mitä sanot, että REMiä ei soita, että sehän ei ole hirveän vaikeaa musiikkia.
0: Ei missään nimessä. Se yksinkertaisuus, kauneus.
1: Kyllä. Ja Pukin Petteri, hän ei ole mikään virtuaalisemmainen kitaristi myöskään. Niin kuin ainoa virtuaalisi kitaristi tässä huoneessa on äsken äänessä ollut Maako Harjonen, joka saattaa passua.
2: Mutta sehän niin REMistä tavallaan niin tekeekin sen, että se on yksinkertaista, mutta sitten jos yrittää soittaa yksinkertaisesti, niin se ei välttämättä kuulosta hyvältä.
0: Niin se vaatii kaikki ne muutkin siihen.
2: Niin siinä on siis niin mahtavia muusikoita, ne on kaikki niin omalla tavallaan. Niin siitähän syntyy sitten semmoinen soppa, että se on niin yksinkertaisen kuulosta ja hienon kuulosta, mutta koetapa jäljitellä se sama fiilis siihen, ei olekaan niin.
0: Niin ja se, että jos ajatellaan Mike Millsin passon soittaa, niin sehän on aivan nerokasta tavallaan. Sehän se varmaan se kaikkein umpimuusikko on tuossa porukassa.
2: On.
0: Että se, miten se saa sen, niin kuin sen melodian juoksutukset ja keveyden siihen. Eihän se mitenkään alapäin tukia ole siellä koskaan ollut.
1: No, muutamilla hyvin yksinkertaisilla väliäänillä, jotka on tosi nerokkaita.
0: Joo.
1: Sitten onhan sillä tuommoinen niin kuin kuoropoika, niin kuin tuo stemmalaulu.
0: Kyllä, kyllä.
2: Isä siis sen Millsin stemmat on yksi semmoinen, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin tosi selkeä yksi elementti, mikä niin kuin riisuu aseista joka kerta, kun se lähtee sieltä.
0: Se on kaunista.
2: Sitten jos saa mainosta, niin tämä jenkkiläinen musa-tubettaja Rick Beato, niin se haastattelee eri tyyppejä, niin se niin kuin Mike Mills-jakso, niin kannattaa ottaa kuuntelua, se on siis täydellistä meininkiä, mitä sieltä tulee.
0: Mä tuossa ajattelin, että jos saa mainostaa, että sä mainostat, että Agnes de Combrunin torri.
1: Joo, 22. päivä toukokuuta. Me mainittiin jo tämän Driver 8-kappale, ja tämä taas meillä kaikilla olla, niin kuin, että voisi soittaa.
0: Ehdottomasti. Yksi parhaita biisejä.
1: Tämäkään ei ole REMin soitetuimpia kappaleita.
0: No tässä on taas sitä REMiä. Tavallaan sitä, niin kuin, sitä puhtainta ja kauneita. Ja, siis jotenkin, no tavallaan tuo kitarahan on vähän niin kuin The One I Love-osasto hommia. Mutta se jotenkin, tässä on jotenkin aivan maagista ja mystistä. Ihana kappale. Siis ehkä se ihanuus riittää. Ei tarvitse sitä enempää. Ihanaa.
2: Ja tuohan siis jossain kohtaa sanoit, että Amerikan countrya, niin onhan siinä semmoinen pieni tavallaan niin kuin country-vaikute, joka pyörii siellä alla. Ja se on ehkä varmasti yksi niitä juttuja, joka on meikäläisen uppoon niin kuin se tehokkaasti.
1: Ja tässä Driver 8.
2: Niin no siinä on siis niin kuin tekstillisesti ja muutenkin. Niin
1: ja tässä Driver 8-biisissä on, on vissiin C-osa, joka on semmoinen Way Silver Hair Saloon. Kuunnellaanpa sen.
0: Justiinsa se.
1: REM ja Driver 8.
3: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto, kauden viimeinen jakso, käsittelee R.E.M. REM-yhtyettä ja Vesa Kupila ja Maako Härönen. Mikä meno?
1: No mikäs tässä? REMin parissa on aina hyvä meno.
0: Melkein. No nyt tämä niin kuin, yksi tämmöisen REM-fanaatikko ja kynnys ja ikuinen keskustelukysymys on tämä vanha ja uusi REM. Mua ottaa niinku päähän niinku U2 suhteen, niinku se, kun monet sanoo sillä, että se vanha U2, ne 3 ensimmäistä levyä Warriorsti, niin ne on älyttömän hyviä, mutta sitten sen jälkeen on mennyt höpöksi. Vähän sama asia kuin Beatlesillä, että ne on 2 ekaa levyä on hyvää ja sitten niinku nuo kaikki mitä myöhemmin on tullut, että se on ollut suuruutta U2 loppuun asti, tai lähes loppuun asti. Mutta REMillä ei ole ehkä ihan näin, että mikä on sitä vanhaa REMiä?
1: No siinähän tietysti levyyhtiö IRS:stä isolle Warnerille, niin se on yksi kynnyskysymys, mutta mulla se ei liity niinku siihen, vaan se liittyy jotenkin siihen, se ei liity siihen, että kohta REM ei ollutkaan mun juttu, vaan se oli niinku kaikkien juttu, mutta ehkä se niinku out of time oli se, niinku, se on vähän niinku jo siinä rajalla, että onko se, siis musiikillisesti se muutos tapahtuu ja sitten automatiikilla ollaan jo tavallaan niin kuin uuden REMin puolella, mutta se on vielä niin kuin hyvää, mutta sitten sen jälkeen niin morjens.
0: Tarkennetaanpa nyt vähän, siis puhut IRS, IRS vaihtoehtoyhtiöstä ja 4 ensimmäistä levyä tuli sillä ja näistä viimeinen on Lime Street Pageant. Sen jälkeen REM sai, niin Härön.
2: Eikö ne tullut dokumenttiin?
1: On siis Green on ensimmäinen Warner.
2: Green on ensimmäinen, kun Warnerille tehty. Dokumentti on vielä.
0: Dokumentti on vielä IRS:llä. Niin taitaa olla. Joo.
2: Kyllä.
0: Ja sehän on, ja silloin The One I Love on.
2: Ja siinä, niin ja se varmaan takaisin ne miljoonat.
0: Kyllä.
2: Miljoonat siihen sopimukseen.
0: Ja just tästä olin puhumassa, koska REM sai silloin, mä muistan,

0: 80 miljoonaa. Oli se niiden levydiilin arvo, jonka ne teki Warnerille. Ja vastaavia niin kuin ei ole hyvinkään tuollaiselle niin kuin India-artisteille tehty. Ja siinä on kenties myös yksi syy, että miksi niiden ei tarvitse tehdä enää mitään. Että vaikka Remiä ei soiteta enää, Losing My Religionia soitetaan toki, mutta niiden arvostushan on tavallaan niin kuin tippunut, eikö ole?
1: Joo, on. Kyllä, kyllä.
0: Sitten niin kuin se, ne ensimmäiset Warner-levyt, sitä keskikautta, niin ne on hirveän hyviä, kyllä. Mm. Mutta onko ne vanharemmia?
2: Ei, ne on vanharemmia. Mulle, niin kuin, mullahan tapahtui se lapsenomainen kateellisuus, kun Losing My Religion tuli, niin mun alkoi bänniin, kun kuka tahansa yhtäkkiä luuli kuuluvansa mun salakerhoon, että mä menetin sen orkesterin. Mulla oli hirveän hankala suhtautua Out of Timeen. Ja ei se ole niin kuin ajan myötä muuttunut miksikään. Eihän se nyt mitenkään kelpo levy ole, jos vertaa niitä aikaisempiin levyihin.
0: Ei niin, siinä on muutama hyvä biisi.
2: Niin.
0: Ja onko se siis se Document Vitoinen Green, ja Greenin jälkeen tuli
1: Out of Time.
2: Out of Time. Niin. Eli kyllä mulla on niin kuin...
1: Ja toisin niin kuin Green ja Out of Time, niin kuin niissä tapahtuu hirveä muutos. No niin kuin musallisesti.
2: Tavallaan se, että niin kuin Automatic for the Peoplein jälkeen...
0: Ja Automatic for the People.
2: Automatic for the People.
0: Seuraava levy.
2: Joo, se, jossa oli John Paul Jonesin jousisovitukset ja kaikkea.
0: Joka on niiden paras levy.
2: No ei oo.
1: Ei oo.
2: Mun mielestä Rem jollakin tavalla voi laskea niinku kahteen osastoon, että se on se haavoittuvainen paljas Rem. Sitten on se Rem, joka käyttää hirveän paljon kaikkia muita soittimia ja instrumentteja ja latoo tavaraa biiseihinsä, että niistä tulee enemmän möhkäleitä. Eli möhkäinen Rem, ja sitten on se ihana kaunis, vielä laiha Rem, joka asuu äitinsä luona.
0: Kuunneltaisiko vertailukohdaksi tässä vaiheessa niin yhden U2 biisin?
2: No ei varmaan kuunnella. No, tämä ei. On sama, että kohta tulee portsarta kantaa mut housut nelikossa pihalle. Saataan U2 puhua.
1: Missä on ovi?
2: Ei puhuta U2 nyt yhtään mitään. Mutta eikö ne kuitenkin Stipe ja Bonotsu ollut jotenkin kaverata?
0: Oli, ja siis niillä oli Automatic Baby -yhteisbändikin, jossa ei ollut nämä kaksi jätkää molemmista bändeistä, ja ei ollut Pukin Petteriä, eikä Stipeä, eikä Eddikeä, eikä Bonoa. Taisi olla nämä
2: niin,
0: neljä
2: muuta. Niin, joku tämmöinen, takia oli semmoista.
0: Miten niin Automatic for the People ei ole paras levy, koska se on joka tuli tämä Out of Time jälkeen. Se on kokonaisuus, ja siinä on oikeastaan pelkästään slovaareita.
2: No ehkä se.
0: Ja se on niin kuin rohkea.
1: Se on sille hankala tavallaan levy, että siinä on niin kuin älyttömästi hyviä biisejä, mutta sitten, tämä nyt on taas sitten sitä niin kuin minä juttua, mutta se ei ole enää niin kuin se mun Rem, vaan se on muuttunut joksikin muuksi. Ja se on siis, jos se olisi ollut minkä tahansa bändin niin kuin eka levy, niin se olisi niin kuin täydellinen debyytti, mutta kun se on Remmin se levy, mikä vie sitä poispäin minusta, niin siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin jäähyväismeininki, kun sitä kuuntelee sitä levyä. Sitä pystyy vielä kuuntelemaan toisin kuin eräitä, niin ei se kuitenkaan niin kuin paras ole.
0: No kuunnellaan nyt Remin parhaalta levyltä Automatic for the People. Saatte valita kumpi biisi, Night Swimming tai Find the River, kaksi viimeistä biisiä.
2: Sepä aivan samaa kumpi se on.
1: Molemmat on hyviä siinä, siis niin. Find the Riverissa on Mike Mills vetää niin järjettömän kovaa niin taustalaulua, että se.
2: Se me valitaan.
0: No valitaan se.

0: tässä melkein liikuttuu.
1: Mulla tuli tuon kappaleen aikana myös semmoinen ajatus siitä vanhasta ja uudesta remmistä, että kyllähän se on suotavaa ja sallittavaa, että bändit tekee välillä myös huonoja levyjä. Ja olisiko se kuitenkin se vanha ja uusi rem niin kuin semmoinen, että se kaikki tapahtui siinä vaiheessa, kun Bill Berry lähti bändistä.
2: Mm, bändin
1: on rumpalla. 4 on vanha, 3 on uusi. Että jotain siinä tapahtuu. Että tavallaan kun yksi lähti bändistä, olisikohan se ollut joku laadunvalvoja, en tiedä.
2: Se on puuttuva nurkka talosta.
1: Niin. Että tavallaan sekin voi olla se uuden ja vanhan remin.
2: Niin, aika harvat bändit pystyy tekemään hyviä levyjä niin kuin, 8. levyn sen jälkeen.
1: Ei edes U2.
2: No. Itse sanot, että ei puhuta U2:sta ja sitten tuo asia esille vielä.
1: Niin.
2: Mutta siis tuo Automatic for the People-levyn jälkeen, joka tuli 92-93 joskus niillä main.
0: Niin, että silloin kun Automatic tuli, niin mä silloin asustelin Jyväskylässä, eli se on ollut siis tota...
2: Kyllä niin, 91 tuli Out of Time.
1: Niin, kyllä se menee varmaan 93.
0: Niin.
2: Mutta sen jälkeen tuli Monsteri.
0: Mikä on muuten tämmöisenä knoppitietona jossain pisti silmään, niin Monster on Remmin ensimmäinen levy, joka oli Suomessa lista 1.
2: Niin.
0: Joka on siis Remmin huonoin ja...
2: Ei ehkä huono, mutta ensimmäinen huono levy.
0: Suurin pettymys, mitä Rem on tarjonnut mulle koskaan.
1: Siinä vaiheessa odotukset oli kyllä niin korkealla, jotta tämä kurssi kääntyi ja tulee vanhaa Remmiä. Ei tullut.
0: Tai edes hyvää.
1: Tai edes hyvää.
2: Mutta mä oon kuullut siis huomattavasti teitä nuoremmilta ihmisiltä, jotka oli oikeasti yläaste teini-iässä silloin, kun tuota grunge tuli. Ja Remhän teki sen samaa vähän niin kuin Neil Young, että se pyrki pääsemään mukaan niin kuin tähän uuteen. Ja oliko se onnistunut vai ei. Mutta

siis Rem sai uusia kuulijoita. Ja tietenkin, koska se oli lista ykkönen, niin niitä kuulijoitahan tuli paljon lisää, mitä näillä aiemmilla hyvillä levyillä ei tullut. Että Remhän ei ole ainoa yhtye, jonka niinku huonot

0: kuuntelin, niin on siis joka levyllä on niin kuin kohokohtaa.
1: Että siellä on hyvä niin, kohta. Dire Straitsin On Every Street, sillä on yksi hyvä kohta sillä levyllä.
0: siis on siis niin kuin yksittäisiä biisejä, jotka on niin kuin ok, mutta semmoista niin kuin, nyt jos pitäisi sanoa joku biisi viimeiseltä 3-5 levyltä, niin en minä tiedä.
1: Tämä on meille tyypillistä, että tämä loppu on niin kuin tämmöinen vähän surullinen. Nyt pitäisi pistää se biisi soimaan, mutta eipä laitetakaan vielä viimeinen kysymys. Luuletteko, että Rem tekee sen paluun? On muutamia yhtiöitä, jotka eivät koskaan lähteneet pois, vaan aina olleet yhtä hyviä, niin kuin radiopuhelimet, jotka esiintyy tuolla Brunnitorilla kohta, ja irlantilainen U2-yhtyö myöskin. Mutta luuletteko, että Rem tekee paluun?
0: Nyt sitä huhuillaan jo kovasti, ja kyllä mä veikkaan, että jotakin ne tulevat tekemään.
2: Mä en usko, että niiden tarvii, koska ne tällä hetkellä kaikki tekee aktiivisesti musaa omilla tahoillaan. Tänään kuuntelin itse asiassa Michael Stipein ekaan biisi uudelta tulevalta soololevyltä. Ja nehän on vierailleet toistensa keikoilla soittamassa. Nehän on jo soittanut yhdessä.
1: Mm.
2: Ja Amerikassa kiertää kuuluisien näyttelijöiden Rem Cover Orchestra, jonka keikoilla ne käy Alavarissa ja Päntiönnää hyppäämässä. Eli tavallaan niillähän on se niin kuin koko ajan olemassa. Ei ne tarvii enää sitä koneistoa sinne taakse.
1: Mm. Mä jotenkin toivoisin, että ne ei tule takaisin, koska kaikki... Meinasin kirota, niin bändit niin kuin tulee takaisin. Ei ole kovin montaa vaihtoehtoa siis semmoisista, jotka voisi tulla takaisin. Ne eivät ole tehneet sitä. Että Smitsa on nyt tietenkin menetetty ja se on niin kuin varma asia, että Marianpaa ei saa Morrisen kanssa maan niin kuin junaan. Mutta Clashia ei voi saada takaisin. Mitä muuta voisi olla tämmöisiä, jotka eivät ole tulleet takaisin?
2: Niin, eipä tässä nyt ainakaan kaipaa mitään. Mutta en minäkään siis toivo Remmin paluuta. Mä haluan säilyttää ne muistot, enkä enää niitä tahrata.
1: Tähän loppuun R.E.M. Rem-yhtye ja kappaleen nimi on varmaankin Oh My Heart. Maako Härönä on saanut tehtäväksi valita meille Remin viimeisimmiltä levyltä jonkun kappaleen, joka ei olisi kovin huono. Mikähän se olisi tähän loppuun?
2: Mä tulin siihen tulokseen, että valitaan nyt kuitenkin ihan viimeiseltä levyltä. Tavallaan saa kaari täyteen. Sieltä semmoinen kappale kuin Oh My Heart. Ehkä sen takia, että yllättäen kun ollaan puhuttu Scott McGoganista, niin hän on mukana kirjoittamassa tätä kappaletta. Ja kovin monella kappaleella ei ole muita kirjoittajia Remmillä. Yleensä on aina ne 4 tai 3.
1: Tämä on siis R.E.M. ja Oh My Heart. Kiitoksia. Vaihtoehdon vaihtoehto Kailat valittu kiittää tästä vuodesta. The kids have a new take on faith. Pick up the pieces, get carried

Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Kuuntele Radio Kalevan suoraa lähetystä missä vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. Rumors.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän puskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietänyt, mitä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. You're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: mikä se tulee. Ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
2: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.